0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić. Dobro jutro društvo, dobro nam došli na još jednu kavu do 10, mic po mic i evo nas u posljednjem četvrtku u ovom mjesecu. Je leti?
2: Uf, leti nenormalno, mi smo tu naravno i danas do 10 sati, tu je kolega Vito Jeličić koji će nas onako, koji će nam biti tehnička podrška da izdržimo zajedno ove vrućine i ovo još jedno jutro. Bolje da ne govori najranije odmah koje su temperature. Amo mi prvo malo zasvirat. Naravno i naš glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio glazbu. Evo odmah, Mihaela, za tebe jedna Night Fish, najranija jutarnja. Night Shift za silu ekipu koja je bila dežurna, koja će danas biti dežurna, koja po ovoj vrućini, po suncu mora raditi dok smo mi drugi u klimatiziranu. Svaka vam čast, evo malo brusa.

0: Momci iz Kambija su najranije ujutro uskladili svoje lipe glasove, da nas malo razbude, da nas pripreme za ovo još jedno rastapanje po Splitu i Dalmaciji koje nas čeka. Ja mislim da će danas komodno ići ono jedno jajo na oko, na haubi, ono, u minut gotovo, jer još nije ni sunce izašlo, a čuj temperatura. Knin 20, Ploče 23, Zadar 24, Hvar i Makarska 25, Lastovo, Šibenik 26, u Splitu 28, u Dubrovniku 29 stupnjeva. Tako da već kad izađete iz kuće, kada ste oni u fenu palili na onu treću najjaču brzinu i adio.
1: Ajme. Ispred nas je sunčan i vruć dan, iza ručka očekujemo u unutrašnjosti Dalmacije jači razvoj oblaka, pa je mogući poneki pljusak. Vjetar slab, stupnjevi će rast do 35, ali ljudi, ovo danas će biti ništa za razliku od sutra i vikenda. Slijede nam ekstremne vrućine i tako cijeli vikend. Izdano je crveno upozorenje u Splitskoj i Dubrovačkoj regiji, a to znači da su te vrućine opasne za zdravlje. Trebat ćemo se pripaziti. Ako ste mislili na plažu, onda najranije ujutro ili tamo pred večer.
0: Naravno, i nemojte niti pomisliti izaći iz kuće da se ne namažete s onim najjačim faktorom, bilo to u 8 uri ujutro ili u 6 popodne, svejedno je sunce jako, čak i ako izbjegnete onaj najveći zvizdan. Molim vas, pazite na sebe i budite uz Radio Split, mi ćemo pratiti naravno detaljnu prognozu. Nastavljamo uz Prljavce, jedna balada, nećemo ništa teško.

0: Ovo je Teddy Swims i Bad Dreams na Radio Splitu. Evo, mi smo se ovdje probudili uz vrućine i već grintamo na to, a čitamo koje se grozote događaju na drugom kraju svijeta. Venezuelu su pogodila dva strašna potresa i to njihov glavni grad Caracas u svega nekoliko sekundi. To je nevjerovatno. 7,2 i 7,5 po Richteru. Užasno razoran potres. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji, što je nekako naravno očekivano. Ne zna se još točan broj žrtava. Spasilačke službe su na terenu, pretražuju ruševine već nekoliko srušenih više stambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Znači, ne mogu vjerovati da su zgrade su se samo tako srušile. Užas.
1: Ljudi su doslovno doživjeli apokalipsu na praznik. Potresi su zemlju pogodili u par minuta nakon 18 sati po lokalnom vremenu i to u trenutku kada se u Venezueli slavio nacionalni praznik. To znači da je velika većina građana u trenutku ovih katastrofa bila u svojim domovima sa obiteljima. Ne znam jesi spomenuo već da je razmak između ova dva potresa bio svega 40 sekundi, znači nisi mogao procesuirati.
0: Znači, ovaj prvi.
1: Već je stiga drugi. X je pun videa razaranja grada, puno je žrtava, brojka se još ne zna. Potresi su se osjetili diljem države, čak i susjedna Kolumbija osjetila podrhtavanje. Mi pratimo razvoj situacije. Evo, Trump je ponudio odmah pomoć, odmah se i on aktivirao, stavio sve svoje službe na raspolaganje. Mislim da će im tribat.
0: Mislim da će im definitivno tribat. Normalno da ćemo pratiti što se događa i nadamo se, evo, šaljemo neke pozitivne tamo vibracije priko mora i nadamo se da će biti što manji broj žrtava. Mi ćemo se i dalje malo uvatiti glazbe i u nastavku ćemo isto tamo malo priko bare s nekim malo lipšim vijestima. Vidit ćemo šta se događalo na svjetskom prvenstvu. Naravno, puno još opet uzbuđenja dok mi spavamo, svašta se izdogađa, riješe se skupine, pa ćemo vidjeti kako se sve odigralo. S tobom lipom je sad, tako piva Ivan Ive Županović. Još jedan onako nježni dalmatinski glas za dobro jutro.

0: Ja više ne mogu izbrojati ove rekorde na svjetskom. Evo sad je Bosna i Hercegovina prvi put u svojoj povijesti izborila nokaut fazu svjetskog prvenstva. Tu im je pomogao Brazil nakon što je rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Ne znam tko je pratio utakmicu BiH i Katara. 3-1 je bilo na kraju. Važna pobjeda i kako im se lipo posložilo na ovom svjetskom, pa su im do sad ove utakmice bile od 21 sat, pa je narod mogao lipo pratiti zajedno na ulicama. Imali su sinoć susjedi i slavlje kroz cijelu noć. Vidjet ćemo što će im biti u sljedećoj, jer 16. finala svjetskog prvenstva im donosi utakmicu protiv vrlo, vrlo snažne ekipe SAD-a. Ta utakmica će se igrati u noći za 7 dana, u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu u Kaliforniji.
1: Tako
0: ali
1: da.
0: Ja mislim da to BiH neće spriječiti da oni ponovno budu na ulicama kao što smo mi bili.
1: Definitivno ih neće spriječiti. Dok smo mi noća spavali, dosta se još toga riješilo na svjetskom prvenstvu, kao što si rekla. Brazil je rutinski tuka Škotsku 3-0, osvoja prvo mjesto u skupini C, Maroko također, Haiti 4-2, tako da je ta skupina onako poprilično čista. Maroko i Brazil prva dva mjesta, Škotska treća s 3 boda, oni se moraju sad nadat raspletu ostalih skupina, možda će ta 3 boda ići u njih 8 najbolje plasiranih. Što se tiče ostalih skupina, spominjala si neke prvi put stvari na svjetskom prvenstvu, takve su se dvije dogodile noćas. Nogometaši Meksika potvrdili su prvo mjesto u skupini A i prvi put su prošli u natjecanju na svjetskom prvenstvu sa 3 pobjede. Tako da Meksiko domaćin ima puno razloga za slavlje, tamo se isto sigurno fešta. Jedna stvar što me iznenadila noćas, reprezentacija Južne Afrike izborila prolaz u drugi krug. Oni su mi stvarno u prvim utakmicama onako malo lošije izgledali, nisam očekivao da će proći, mislio sam da će Južna Koreja definitivno uzest drugo mjesto u ovoj skupini A, ali ipak se to jučer nekako malo drukčije rasplelo. Meksiko je pobjedio u prvoj utakmici Južnu Afriku 2-0, u drugu Južnu Koreju 3-0 protiv Češke, tako da niko protiv Meksika u ovoj skupini nije imao šanse. Južna Afrika s ovom pobjedom sad druga, a Južna Koreja ipak treća i kao i Škotska nadat će se raspletu ostalih skupina, tako da dosta je sad tu matematika. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo da će se morati ovako dosta kalkulirati u ovim zadnjim kolima, jer imamo sad te treće plasirane, nikad prije na svjetskim prvenstvima treći nije iša dalje, tako da jedan novi sistem, nekome malo smeta, nekome onako zanimljivo pratiti. U svakom slučaju nastavljamo pratiti sve što se događa u Meksiku, Kanadi i SAD-u, a naravno da će nam u fokusu biti subota i naši protiv Gane. Evo malo melema, malo će nas Lorena namazat da laganini možemo krenuti u dan. Već vam je puno vruće, ljudi, čuvajte se.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušenje Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivanka Zorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18 sati i 4 minute po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumara na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
4: Primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión.
3: Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Riko.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
5: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Val vrućine i diljem Europe, temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
6: Jasno se vidi kako se površina omekšava. Asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Jutarnja kronika.
0: Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrepčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: U Saboru su pred odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, a vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
8: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: U Saboru će zastupnici, među ostalim, raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad dosjećkim Srbima 1991.
0: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
2: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
10: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
11: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
12: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
13: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
12: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
14: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
12: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
14: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
12: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati, do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
15: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
2: Večeras u Splitu počinju Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
16: Ciao Croazia, siamo i ricchi e poveri. Sarà perché
17: ti amo. Večeras pred splitsku publiku stiže Ricchi e poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggio. U više od 50 ljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pijati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
18: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu, a ne ženu koja,
17: ja sam po mome ocu, lavica. U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Konđa. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
19: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coceta. Kako dani
17: nestali ljubo. I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli su do kraja misije. Ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonao.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
20: Nećemo ništa, zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
21: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
20: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostat ćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
21: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
20: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima, pa ne radim mi ništa na pamet. Ne stavljam mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
21: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
22: O raspletima u skupinama A, B i C, Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih treće plasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haića na 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije treće kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje, za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto i azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika – Kanada.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih, večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na tri pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
4: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
23: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja pod Novelebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 Celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park Porečabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 Celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, pod Novelebita ona može lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
4: Oglasi.
26: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Oglasi.
27: Ovo je vaš radio.
28: Hrvatski radio Knin.
29: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. 7 sati i 23 minute, vi slušate Hrvatski radio Knin. Evo na početku ovoga dana, prije svega želimo vam, evo, još jednom dobro jutro, ugodan ostatak dana, da vam ovaj dan radni koji nam je danas, evo, toplo osvanuo ponovno, prođe ugodno i mirno. Pa evo ovako, Ona ekipa koja je danas u sastavu sa vama je Ivan Sorić sa izborom glazbe. U režiji je Igor Tolić, a u studiju Martina Vujnović. Mi imamo još jednom, pozdravljamo vas od srca, to je jutarnja ekipa koja će biti sa vama do 13 sati, pa evo, prije nego što nastavimo sa svim onim našim redovnim jutarnjim satima, mi vam za početak ovog dana želimo malo dobre glazbe priuštiti, pa evo, idemo krenuti sa dobrim ritmovima.
6: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Dragi slušatelji, evo 7 sati 35 minuta, kako ono mi kažemo, vrijeme je za vrijeme. Pa evo danas sa nama Ranko Ševeljević. Gospodine Ševeljević, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, osvanulo nam je onako fino, toplo jutro, 23 stupnja u 7 sati, da vidimo ovi valovi vrućine, toplinski udari koje spominjemo, što nas sve čeka narednih dana.
1: Pa je, bit će dalje vruće, vrlo vruće vrijeme, evo cijelu Dalmaciju trenutačno sunčano, kao što ste rekli, uglavnom je tiho ili puše slaba bura, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 16, Kninu 23, Zadru 25, Šibeniku 27, Kaštelima i Zemuniku 28, te Splitu 29 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Kninu nešto malo povišen i on iznosi 1016 hektopaskala, a temperature mora su se kreću od nekakvih 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuje i dalje uglavnom sunčano vrijeme, s tim da ipak opet u poslijepodnevnim satima postoji manja mogućnost za poneki pljusak. S grmljavinom bit će uglavnom tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebale biti nekaj 32 do 36 Celzijevih stupnjeva. Jučer je maksimalna u Kninu bila 34 Celzijeva stupnja. Sutra i dalje je sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i temperature zraka slične današnjima, znači do nekakvih 36-37, znači čak i koji stupa više. Za vikend i dalje slično vrijeme, i dalje stabilno sunčano i vrlo vruće s temperaturama najvjerojatnije do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Znači ovaj tjedan nastavljamo u istome toplom tonu.
1: Pa je, nastavlja se toplinski val je, tako da izdanje narančasti metal art za ovo priobalno područje u petak i već subotu i nedjelju naravnije taj metalan će biti crveni, znači iznimno visoke temperature, je ljeto, ali treba ipak pridržavati se ovih pravila koje propisuju liječnici, da se ne izlazi na ove u terminima, ne znam, od 10-11 do nekakvih 16-17 sati.
0: Znači, molimo sve, nemojte se sunčati u podne.
1: Pa, bilo bi poželjno.
0: Može, evo, dragi gospodine Ševeljević, hvala vam i danas što ste bili tu za nas i što ste nam, kao i uvijek, spremno dali svu prognozu za naredne dane.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: WhatsApp radio Knina 099 367 2883.

A pristigle su i vijesti iz naše policijske uprave, odnosno iz policijske postaje, da vidimo što sve se je događalo na području naše Španije u protekla 24 sata. Evo, sve ukupno ima 14 događaja, od toga je bilo 5 kaznenih djela na području naše Županije i 9 prekršaja. Što se tiče izvješća iz naših bolnica, Kninske i Šibenske, Kninska bolnica nije imala ni jedan porod u protekla 24 sata, dok je u Šibeniku rođena jedna curica jučer. Tako da evo, čestitamo sretnim roditeljima, njoj naravno dugi i sretan život. A ono danas još evo što ćemo spomenuti i o čemu ćemo malo kasnije, a to je da danas i slavimo jedan svjetski dan. Danas je svjetski dan pomoraca. Od 2010. se službeno slavi i proglasila ga je Međunarodna pomorska organizacija, a evo, obzirom da u hrvatskoj tradiciji dosta je ukorijenjeno pomorstvo, kako bi se reklo, mnogi naši tuku more, tako da evo, malo ćemo spomenuti o tome. U ovome trenu na svjetskim morima plovi oko 22.000 hrvatskih pomoraca, a od njih 22.070 je posto časnika.

Evo slušatelji naši dragi, 8 je sati, vrijeme je za pod navodnicima prelistavanje malo naših portala. Evo, ne listamo više novine, ali listamo naše portale. Pa evo, mi ćemo vam izdvojiti neki par zanimljivosti koji se u središtu, evo, zbivanja i o kojima se piše. Idemo najprije Slobodnu Dalmaciju, naravno, evo, Zadar je u središtu i događanja tamo. Tajna Bokanjca, članak, tko je bio Lalo? Zadar šokirala tragična smrt čovjeka sa dvije strane. Ajme majku, ubili su ga, tako su bili komentari vezano za smrt Milana Drače u Zadru, svima poznatog kao Lalo. A zatim ide još članak o nasilnom i opasnom čovjeku koji je na smrt pretukao ovog poznatog Zadranina. Ide kako se poznaje to zloglasno ime, no postavlja se pitanje zašto je bio uopće na slobodi. Evo, Stipe Mamić, tako je ime i prezime, kako donosi Slobodna Dalmacija. Idemo dalje, malo prometa. Požar na autocesti, naime na A1 je bila drama, automobil je planuo usred vožnje, a i splitska policija se naravno oglasila u vezi toga u smjeru Dubrovnika iz nepoznatih, evo, razloga. Automobil se je zapalio. Idemo dalje, da vidimo Venezuela. Da, strašni potresi, sve više se danas o tome govori i piše što je pogodilo, pa evo možete vidjeti snimke i nekakve fotografije. Naime, rušile su se zgrade, a broj žrtava će nažalost biti enorman. Zatim, evo, u Splićane se upozorava da su vraćene dvije kamere na lokacije na Seroboji i na Klisu, tako da evo imate i to na umu. Nakon grmljavine izbio požar u blizini Biokovskog Skywalka. Jake vatrogasne snage na terenu. Evo, stiže ljeto, stiže nažalost i sezona požara sve više i više. Zatim Slobodna donosi za vijesti iz KBC-a Split. Naime, piše se o Medikolu. Je li mu odzvonilo? Iz KBC-a Split liječnici ministrici poslali detaljan elaborat. Evo što traže. Tako da evo malo o tome. Privatna tvrtka Medikol, znamo već. Dosta toga se je pisalo o njoj. Vidjet ćemo kako će ovo završiti. Evo malo i sporta. Iz Slobodne Dalmacije Dalić stao u obranu igrača. Svi imaju svoje ime i prezime i status i glupo je baš njega prozivati za sve negativno. Evo, malo priča nakon utakmice iz Gane, sa Ganom, pardon, a sve dalje detalje, koga se krivi, koga se ne krivi, pročitajte u Slobodnoj. I evo još zadnje vijesti iz nogometa i Slobodne Dalmacije. Gledatelji žestoko kritizirali prijenos utakmice BiH. Ovo što rade je skandalozno. Naime, evo, došli su kao outsideri, uspjeli su ostvariti dobar rezultat, no slušatelji i gledatelji nisu zadovoljni sa komentatorom. Tako da, evo, što će biti s tim, naravno donijet će nam još Slobodna Dalmacija. Idemo još kratko, par vijesti iz Jutarnjega, također novi detalji o ubojstvu u Zadru. 7 dana prije smrti poslao uznemirujući video. Kad sam ga vidio, pomislio sam, Bože, evo, tako je jedna prijateljica njegova rekla. Kaos u sudnici, Marin B. Šuti, ustašama nemaš što odgovarati, poručuje svojoj majici. Naime, nakon toga što je zatražio sin poznatih obrtnika koji je, evo, suđen već za puno toga i zbog jezivi prijetnji policajcima, zatražio je sudskog tumača za gruzijski jer tvrdi da ima takve korijene. Nakon toga, evo, skandal na obali, investitor ilegalnog kampa uz more, naređeno je srušiti sve kućice. Zatim, zadnja, evo, jes, nećemo dalje, Anton Samovojska, inače poznati naš komentator, gledao sam kako vjesnik raste, sada gledam kako nestaje. Evo, govorio je malo o svemu tome skupa.
Evo, to bi bilo ukratko što se tiče naših portala. Još jedan zadnji iz sporta, Glorija nam donosi malo o obitelji Zlatka Dalića, jer evo kako vidimo, redovno ga prate na svim natjecanjima. Evo, jedan sin mu je DJ i direktor, drugi je magistrirao, njegova supruga Davorka i Toni i Bruno sinovi, redovno su njegovi suputnici, pa evo, ako vas to više zanima, pročitajte.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, sezona nam kreće u punom jeku, ali ima i puno oglasa za stalna radna mjesta, pa evo idemo malo iz našeg zavoda za zapošljavanje izvući neke najzanimljivije oglase. Naravno, sve ostalo možete vidjeti na stranicama njihovima, ali evo, mi ćemo neke izdvojiti za vas na području naše županije. Pa evo, idemo tako krenuti sa Šibenikom. Tehnička škola u Šibeniku traži 4 nastavnika, traži jednog nastavnika stručnih predmeta iz elektrotehnike, jaka struja i također još jednoga, ista struka, znači elektrotehnika, a također traže se i 2 nastavnika ili nastavnice, kao i u svemu, stručnih predmeta, ali ovaj put iz strojarstva. 2.7. je rok za prijavu, Ante Šupuka 31, adresa je škole. Rok za prijavu 2. srpnja. Zatim također do 2. srpnja gimnazija Antuna Vrančića iz Šibenika traži nastavnika ili nastavnicu matematike. Rok za podnošenje prijava je 2.7. a adresa put gimnazije 64. Zatim imamo djelo podrzeće za trgovinu, traži 2 prodavača ili prodavačice za Tribunj i Vodice. E-mailom se možete javiti na mail adriana.kozic@dijelo.hr. 24.7. je rok. Zatim Ceste Šibenik traže jednog poslovođu ili poslovotkinju za građevinske radove te jednog zidara ili zidaricu. Rad je naravno u Šibeniku, adresa je Velimira Škorpika 27, 8.7. je rok za prijavu. Idemo dalje, u gradu Vodice, znači ustanova grad Vodice traže referente ili referenticu, odnosno prometnog redara, redarku za rad u Vodicama. 2 osobe su tražene, 2.7. također rok za prijavu. Ive Čače 8 je broj, adresa, pardon, na koju možete doći sa prijavom. Zatim Drniš Komerc traži vozača ili vozačicu teretnog vozila iznad 7,5 tona. 24. srpanj je rok za prijavu, 7. mjesec, znači isto. Javiti se možete pismeno na Zagrebačka 6 ili na mail drniš.comerc@si.te-com.hr. Ali evo, kažem, sve te detalje imate još i na stranici. Zatim imamo komunalno poduzeće Kistanje, komunalni radnik ili radnica se traži. Traži se 3 čistača ili čistačice za rad u Kistanjama. Osobno ili pisano se možete javiti u komunalno poduzeće Franje Tuđmana 101. 36. je rok za prijavu. Zatim imamo udrugu Matice umirovljenika grada Knina, traži se jedan koordinator, odnosno koordinatorica aktivnosti za Knin, traži se jedan voditelj, odnosno voditeljica aktivnosti informiranja, traži se jedan voditelj, odnosno voditeljica programa organizacije društvenih igara, te jedan voditelj ili voditeljica organizacije programa izleta i druženja. Sve to rad u Kninu, 27.6. je rok za prijavu, pismeno se možete obratiti na udrugu umirovljenika na Tuđmanovu 4. Zatim imamo West Vision, kuhinski radnik ili kuhinska radnica se traže, i to 2 osobe. Osobno se možete javiti na obalu Palih omladinaca 5B do 30. lipnja. Propeti Poni iz Šibenika traži 2 kuharice ili kuhara. Osobno se možete javiti 9.7. na južnu magistralu 4. I evo za kraj, Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku traži tajnika ili tajnicu. Pismeno se možete javiti na Kralja Zvonimira 1 do 1. srpnja. Evo, to bi bilo nešto sitno izdvojenih oglasa, puno više toga naravno na stranicama, ali i oglasnoj ploči zavoda. Evo, to bi bilo to od naših ponuda poslova. 8 sati i 20 minuta, nama u 8.30 slijede vijesti.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas ćemo se pozabaviti poglavljem hrvatske gramatike koje se zove vokalizacija. Hrvatski jezični portal najprije navodi opće definicije. Vokalizacija je izgovor vokala, jasna artikulacija samoglasnika u govoru i pjevanju ili glazbeno izvođenje više tonova na istom vokalu. Očito je da to baš i nisu vokalizacije kojima bi se bavila gramatika. Vokalizacije pak ne treba brkati s vokalizama, kojima se gramatika isto ne bavi. Da, to je skladba. Sekvenca 3, Lučana Berija, u izvedbi Laure Catani. Vokalize su, kaže rječnik, vokalne skladbe bez teksta. Dobre su i za pjevačke vježbe. Zgodan im je opis da u njima glas baš služi kao instrument, samo za zvukove, ne za riječi. No, vratimo se vokalizaciji, i to onoj koja zanima gramatiku i slušatelje emisije o jeziku.
2: Cio mi je mio.
1: Evo je, čuli ste dvije, cio i mio. Vokalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnik L na kraju sloga ili riječi zamjenjuje vokalom, otvornikom, samoglasnikom O.
2: U glagolskom pridjevu radnome muškoga roda.
3: Čitala, ali čitao. Htjela, ali htio. Željela, ali želio.
2: U muškome rodu pridjeva.
3: Cijela, ali cio. Mila, ali mio.
2: U nominativu jednine imenica muškoga roda.
3: Dijela, ali dio. Anđela, ali anđeo.
2: U nekim oblicima muškoga roda na lac.
3: Ronilac, ali ronioca. Mislilac, ali mislioca.
4: U tvojim mislima, u tvojim mislima.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: HR Mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. godine, zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan, Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istog dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Gostujući u mreži prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se, nakon što se hladni zrak dođe tako nad zagrijano tlo, sredinom idućeg tjedna mogle dogoditi i snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
1: Maturanti danas od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima na državnoj maturi, a to je matematika. Ispitima iz izbornih predmeta etika, vjeronauka i glazbena umjetnost, sutra sa tim ispitima sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori nam ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju, kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
1: Objavom na svojem profilu na Facebooku Branimir Glavaš je kratko komentirao svoje oduzimanje odlikovanja. Napisao je: sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je tome i dvije fotografije odličja.

0: Dva snažna potresa u jednoj minuti pogodila su Venecuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti velik. A prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojiti i u tisućama. Temperatura u Kninu trenutno iznosi 25 stupnjeva Celzija, a o vremenu danas više će nam reći Ranko Ševeljević.
1: Danas nas očekuje dalje uglavnom sunčano vrijeme, s tim da ipak opet u poslijepodnevnim satima postoji manja mogućnost za poneki pljusak. S grmljavinom bit će uglavnom tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebale biti nekaj 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Dragi slušatelji, 9:28. Evo, trenutna temperatura u Kninu iznosi 30 stupnjeva, što je evo za punih 5 stupnjeva više nego prošli sat, tako da evo, poprilično brzo napredujemo prema ovim dnevnim maksimumima koji su najavljeni, tako da evo, današnjih 30, trenutno 9 sati, je zaista visoka brojka, a što nas očekuje još do kraja dana i u naredne dane, reći će nam Ranko Ševeljev.
1: Tlak zraka u Kninu nešto malo povišen i on iznosi 1016 hektopaskala, a temperature mora se kreću od nekakvih 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuje i dalje uglavnom sunčano vrijeme, s tim da ipak opet u poslijepodnevnim satima postoji manja mogućnost za poneki pljusak. S grmljavinom bit će uglavnom tiho ili će puhati slaba samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebale biti nekaj 32 do 36 celzijevih stupnjeva. Jučer je maksimalna u Kninu bila 34 celzijeva stupnja. Sutra i dalje je sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, bit će tiho ili će puhati slaba samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i temperature zraka slične današnjima, znači do nekaj 36-37, znači čak i koji stupa više. Za vikend i dalje slično vrijeme, i dalje stabilno sunčano i vrlo vruće s temperaturama najvjerojatnije do 38 celzijevih stupnjeva.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Kninske mreže, najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Dva iznimno snažna potresa pogodila su Venecuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći, obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guare. U glavnom gradu Karakasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Venezuele, Delcy Rodriguez, proglasila je izvanredno stanje. Rekla je da u pomoć stižu i međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć. Sjedinjene države raspoređuju upravo svoje timove za spašavanje i medicinsku pomoć u Venezuelu, potvrdio je američki šef diplomacije Marco Rubio. Predsjednik Donald Trump prije toga je poručio da su Sjedinjene države spremne pomoći Venezueli, te da je u svim saveznim agencijama naredio pripremu za brzo djelovanje. Istaknuo je i kako prve informacije iz pogođenog područja nisu dobre. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature su i gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek dolazi, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narandžasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narandžasto, odnosno veliku opasnost.
0: Od petka do nedjelje ulazak na sve gradske bazene u Zagrebu bit će besplatan. Grad je tako odlučio kako bi građanima bilo lakše dostupno osvježenje na vrhuncu vala vrućine. Sutra se ponovno otvara i bazen na Šalati nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. Njime također upravlja gradska ustanova, pa će i tamo ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Trenutna temperatura u gradu Kninu iznosi 30 stupnjeva Celzija, a o vremenu danas Ranko Ševeljević.
2: Danas nas očekuje dalje uglavnom sunčano vrijeme, s tim da ipak opet u poslijepodnevnim satima postoji manja mogućnost za poneki pljusak. S grmljavinom bit će uglavnom tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebale biti nekaj 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. S nama ste u još jednoj emisiji Radio Gost Hrvatskog Radio Knina. Ovoga puta gost nam je Darko Bakić iz benda Buđanje. Evo Darko, dobar vam dan, iz Knina želimo.
1: Pozdrav zvone tebi i svim slušateljima Radio Knina.
0: Kako si, je li radno, s obzirom da izdajete, već ste izdali novi singl, kako ide s time?
1: Pa evo, izdali smo prvi singl, nije lako tako, i sada zapravo evo u studiju snimamo dalje pjesme za album koji ćemo objaviti negdje početkom 27. godine, Oseke i plime po istoimenoj pjesmi, koja će biti, vjerujem, singl tamo krajem godine.
0: Odlično, evo možemo se mi malo prije singla i svega vratiti na početak. Možete li vi nama malo predstaviti bend, odakle ste, koliko dugo svirate, koliko vas je, tko što svira?
1: Mi smo manje više svi na cesti između Trilja, Knina i Šibenika. ali svi smo u Zagrebu, evo, znači manje više svi Dalmatinci na privremenom radu u Zagrebu od bend od 2001. Prvi nastup je i bio zapravo na Šibenskom festivalu, Šibenskoj šansoni, kad smo malo više bili u onoj fazi Ikavice i Dalmacije. Uh-huh. Naime, ja sam kao student bio gitarista u klapi Dalmati sa Đanjem Stipanićevim i tako smo nekako krenuli, a zapravo se to pretvorilo kasnije u jedan pop rock bend. Ja.
0: Uh-huh. A koliko vas je u bendu, tko što svira?
1: Pa evo pet mladića u rasponu od 91. godišta pa sve do 75. Znači evo Vedran Bavotić, Marko Duvnjak, Igor Ivanović, Josip Radić i moja malenkost Darko Bakić.
0: U koji biste se žanr svrstali, bend vaš?
1: Pa mi smo po rođenju rokeri. Po rođenju smo rokeri i po krštenju. A zapravo smo radili nekakve, ajmo reći, šetnje u stilovima kroz evo 20 i nešto godina, jeli kako se nama nešto sviđalo u fazi odrastanja i sazrevanja, mi smo zapravo tako onda izvučali. Evo, sad smo u zadnjoj fazi, evo ovo je album koji će biti, pa ja se nadam da se može etiketirati blues rockom, jeli? Sa rifovima na gitari i zapravo sa nekim kasnije čućete u jednom pravom blues izrečaju, kao što je to recimo vani nešfilovska scena.
0: Odlično, zanimljivo. Evo ništa, onda možemo malo o ovom najnovijem vašem singlu, o čemu je pjesma i tko potpisuje stihove i glazbu.
1: Evo ja uglavnom sam većinski vlasnik svih autorskih prava, odnosno glazbe i stihova u Buđenju. Ovaj put sam čak i odsvirao manje više sve gitare i ove osnovne rifove, tako da je baš po mom gustu. Nije lako tako, je zapravo jedna prava ono rockerska pjesma koja je ima i svoj produžen, ima dvije verzije, produženi život za 10 dana u duetu sa Duškom, našom Sinjankom, pravom rokericom iz Sinja. Naime, pjesma je krenula nekako u snimanje sa Duškom, ali evo, napravili smo dvije verzije, tako da ćemo objaviti obe.
0: Odlično, a single je zapravo, već si spomenuo, i najava novog albuma koji stiže ubrzo, jel tako?
1: Tako je. Oseke i plime će se zvati album, početkom 27. godine, isključivo organska svirka, isključivo blues rock tematika. Znači, kad čujete sve pjesme, znate 100% da nisu nastale iz nekog od ovih aplikacija umjetne inteligencije.
0: To nam je drago čuti izrazito.
1: Organski do kraja. Isto ono, ko OPG u Drnišu.
0: Super, a koliko će se razlikovati ovaj novi album od prethodnih?
1: Pa ja mislim da u samom zvuku zapravo ova prvi single Nije lako tako, već jedan pokazatelj. To je značajan odmak od onog pop rock zvuka prema ovom rockerskom. Tako da mislim da će se... Da ćemo se bazirati točno u tom, kako sam rekao, po rođenju smo rockere, takav će biti album.
0: Uh-huh. A koliko ste vi zapravo postojite od 2001. spomenuo si, koliko ste izdali do sada albuma?
1: Evo sad, ako se ne varam, sedam je bilo ukupno albuma, jedan je live iz Kerempuha, znači 2017. godine smo imali jedan presjek karijere sa svim gostima, od Nene Belana, Vane, Marijana Brkića iz Valjka i tako. To je koncert koji je objavljen u live-u, objavljen je DVD i snimljen je nekoliko puta, je bio i prikazan na HRT-u.
0: Odlično, zapravo velik opus.
1: Pa evo, čini mi se, što se tiče samog buđenja, to je preko 100 pjesama. Evo, to je zapravo jedan kontinuirani rad od 2001. godine.
0: Super, da. A kakve su za sada kritike struke i publike na novi singl? I najavu novog albuma, naravno.
1: Evo, pa što se tiče kritičari su mi ovi najdraži, ovi naši prijatelji koji nas vole i slušaju. Najviše mi se zapravo svidjela taj komentar da odavno nisu čuli električne gitare u radijskom eteru. Eto, drago mi je da smo udovoljili tom kriteriju, to mi je izrazito pozitivno.
0: Odlično, to je i nama drago čuti. A kako stojite sa koncertima, je li ovo ljeto već bukirano ili...
1: Pa mi smo uglavnom većina Dalmatinaca, pa volimo zapravo koristiti Dalmaciju za odmor, ali sigurno ćemo nešto svirati, to čak i nešto Slavoniju i Dalmaciju. Evo, prva od svirke je zapravo u Lepoglavi. Nadam se da nećemo tamo i ostati.
0: nadamo se i mi to. To se nadamo i mi. A evo, jeste li do sada ikada bili kod nas u Kninu?
1: U Kninu nikad do sada nismo svirali. Evo, možda kad malo bolje razmislim sada, možda je i vrijeme, ako ovo neko čuje, slobodno neka zove Zvonu, a Zvona će nas.
0: Odlično, evo i mi vas očekujemo i nadamo se tome.
1: Evo, s obzirom kažem, kako sam već spomenuo, na mjesta rođenja, bio bi i red, jel?
0: Pa ja se slažem da bi bio red. Evo, Darko, za kraj razgovora, slobodno ako želite, poručite nešto našim slušateljima, izvolite.
1: Pa, dragi slušatelji, evo, slušajte osim Zvonine emisije i druge emisije na Radio Kninu, ali pogotovo kad čujete grupu Buđenje u autu, u kafiću, negdje odvrnite do kraja, nama će se to jako dopasti.
0: Darko, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru, naravno želimo vam svu sreću u daljem radu sa bendom, lijep vam pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Pozdrav cijelom Kninu.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Radio Gost. Gost nam je bio Darko Bakić iz benda Buđenje. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo, a vi ostanite i dalje sa nama na frekvencijama Hrvatskog Radio Knina.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu, prvi jakosti 7,2, drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođenih dijelova. U glavnom gradu Karakasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju velika nastavljena

0: Cilja sravljena sa zemljom. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Rekla je i da u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Hrvatska obilježava dan neovisnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tim je povodom na početku današnje saborske sjednice održao prigodan govor.
2: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi na istok Europe. Visoke temperature i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Pa će tako od sutra 26. lipnja do 28. lipnja na snazi biti velika opasnost od toplinskog vala unutrašnjosti naše županije, te vrlo velika opasnost u priobalnom dijelu, tako javljaju iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Vrijeme će u nastavku dana biti pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz jači razvojne oblake mjestimice, moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, bit će tiho ili će puhati slaba samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviše dnevne temperature danas do 36 stupnjeva. O vremenu sutra, Ranko Ševeljević.
3: Sutra i dalje je sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, bit će tiho ili će puhati slaba samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i temperature zraka slične današnjima, znači do nekaj 36-37, znači čak i koji stupa više.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo, u trajanju je, kako već i znate, 66. Međunarodni dječji festival. Evo, još lagano već prilazimo njegovom kraju, ali još ima aktivnosti puno i događanja. Pa evo, podsjećamo vas danas na sve ono što još do kraja dana možete prisustvovati. To je face painting, znači bojanje lica, danas u 18 sati na Trgu Kralja Držislava. Zatim u 18.30 jedna zanimljiva predstava Nina Bu, koja je inače namijenjena isključivo za djecu od 6 do 18 mjeseci. Zatim evo u 19 sati u Vizijanijevom pervoju imamo Čitaju nam važni Šibenčani. Moći će te čuti razna izdanja u čitanju, znači važni ljudi iz grada Šibenika. Zatim u 8 sati u Rogoznici duo Šmizla, također jedna cirkuska predstava. Na Poljani u 8 sati u isto vrijeme će biti Mi smo dica Šibenika koncert. Zatim u 9 sati dramska predstava Tomislav i Adriana na Ljetnoj pozornici. I za kraj u ulici Don Krste Stošića filmski program u 9 sati i 15 minuta Bokun festivala i MDF Stanio i Olio. Pa evo, možete i to također popratiti. Puno toga se još događa, sve možete na njihovoj stranici vidjeti. A evo, nama je sada 11 sati i 30 minuta, na ugodnih smo 32 stupnja tek, a u Šibeniku 33. Idemo dalje, idemo poslušati malo domaćih snaga, idemo poslušati Džibonija.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu. U glavnom gradu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje. Rekla je da u pomoć stižu već i međunarodni spasilački timovi, a i da su već mnogobrojne zemlje ponudile humanitarnu pomoć.
2: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.

0: mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
1: Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Predsjednik Sabora Goran Jandroković tim je povodom na početku današnje saborske sjednice održao i prigodan govor.
2: Prije punih 35 godina Hrvatski je Sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze, sigurnu, uspješnu i prosperitetnu.
1: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića.
3: Naučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
1: Završio je 18. In Music Festival na Zagrebačkom Jarunu. Pred desecima tisuća posjetitelja svoje najveće hitove jučer je izveo američki rock sastav Kings of Leon. Uz njih ovogodišnji festival obilježili su i nastupi Jacka Whitea i Gorillaza. In Music je ove godine obilježio 20 godina svoga postojanja i tako potvrdio status jednog od najvažnijih glazbenih događaja ovog dijela Europe. Temperatura izmjerena u gradu Kninu u 12 sati iznosila je 32 stupnja Celzija. Vrijeme sutra, kako nas očekuje, poslušat ćemo Ranka Ševeljevića.
4: Sutra i dalje je sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i temperature zraka slične današnjima, znači do nekakvih 36-37, znači čak i koji stupa više.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo kako imamo obavijesti s porezne uprave. Sustav porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima u razdoblju od petka 26. lipnja od 16 sati pa do subote 27. lipnja do 8 sati zbog provođenja projekta Digitalna transformacija. Kako su priopćili iz porezne uprave, i e-porezna i m-porezna bit će nedostupne te brojne usluge unutar sustava e-građani vezane za porez. U navedenom razdoblju neće biti moguć ni uvod u porezno-knjigovodstvene kartice, ni kreiranje bar koda, predaja zahtjeva za izdavanje porezne kartice, prijava poslovnih prostora, predaja obrazaca raznih, te pregled zaprimljenih e-računa. Također, privremeno će biti nedostupno izdavanje potvrda, predaja JOPPD obrazaca, te svih ostalih. No, evo, obzirom da je riječ o izvanrednim okolnostima, iz porezne uprave su također naglasili da nakon što sustav proradi, sve što se tada preda, smatrat će se predanom u zakonskom roku. Tako da, evo, ne morate se bojati, svi koji radite u tom sustavu, a nesmetano će i dalje raditi sustav za fiskalizaciju računa, te također će biti dostupne dodjele OIB-a i dohvat podataka svih drugih evidencija iz sustava OIB-a. A kad smo kod novca, evo još kratko jedna informacija, a to je da je kartična potrošnja u Hrvatskoj porasla za 3,8% u protekla 3 mjeseca. Tako da, evo, domaći potrošači i turisti su u zadnje 3 mjeseca potrošili gotovo 922 milijuna eura, što je veliki iznos i što iznosi upravo 3,8% porasta na odnos protekla prethodna 3 mjeseca, znači u isto vrijeme prošle godine. Tako je to analizirala tvrtka Global Payments. Obrađeno je u ožujku, travnju i svibnju više od 24 milijuna transakcija. Tako da, evo, prosječna vrijednost transakcije je isto porasla za 2,9%. Ono što su dodali da ti podaci sugeriraju da je Hrvatska i dalje privlačna destinacija za domaću i međunarodnu potrošnju. A zanimljivo je da je najveći regionalni rast vidljiv u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje je platni promet karticama porastao za 15% u odnosu na prošlu godinu.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 28

Obavještavaju se slušatelji također u Šibeniku na jednu izmjenu što se tiče prometa. Naime, evo, u Šibeniku za vrijeme 66. Međunarodnog dječjeg festivala biti će organizirana atrakcija Highline, znači šetanje po tankoj žici. Tako da, evo, vezano za to imamo izmjene što se tiče prometovanja. Znači, program će se održati 26. lipnja s početkom u 9 sati. No, 25. lipnja, dan prije, od 19 do 20 sati zatvorit će se promet u kratkom intervalu zbog postavljanja Highline-a od zvonika Svetog Frane do krana na Mulu Krke. A zatim, od 23 do 24 sata će biti potpuno zatvaranje prometa i zabrana prolaska pješacima zbog probe. Na sami dan atrakcije, u petak 26. od 20 do 24 biti će obustava prometa na rivi, a skidanje Highline-a vršit će se istu večer po završetku programa. Također, evo, još vas podsjećamo da je i Drniš domaćin petog festivala Drniškog Merlota. Evo, 26. i 27. lipnja, sutra i preko sutra, Drniš je domaćin petog festivala Drniškog Merlota, festivala, odnosno manifestacije, koja iz godine u godinu potvrđuje važnost Drniškog vinogorja i koliko je on u biti za ljubitelje vina bitan. Festival naravno okuplja vinare, stručnjake, proizvođače, ugostitelje, te ljubitelje vina i evo, tako nudi jedinstven priliku za promociju naših lokalnih vina, gastronomije i kulture, ali prije svega za degustaciju. I evo, dragi slušatelji, 12 sati i 47 je minuta, jutarnja smjena će se odjaviti i pozdraviti za danas sa vama. Što se tiče glazbe, glazbeni urednik Ivan Sorić, a u studiju i režiji za vas danas su bili Igor Tolić i Martina Vujnović. Mi vas pozdravljamo, puštamo vas u spremne ruke poslijepodnevne ekipe, koja za vas, kao i uvijek, mnoštvo informative, glazbe i vijesti je pripremila. Pa mi vam, evo, još jednom lijepo pozdrave šaljemo i želimo vam ugodan ostatak ovoga lijepoga, toploga dana.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

13 sati i 11 minuta, poštovani slušatelji, s nama ste u drugoj smjeni po podnevnom programu na Hrvatskom radiju Kninu. S vama će kroz ovo vruće kninsko popodne biti Tonko u režiji, Zvone u studiju, a za dobru glazbu će se pobrinuti Nenad. A evo i što nas očekuje danas u programu do 19 sati, od 14.20 do 14.35, kao i uvijek mali oglasi Hrvatskog radiju Knina, od 14 sati i 40 do 14 sati i 50 minuta sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, od 15 do 15.15 dnevnik Hrvatskog radio Knina, te u 16, 17 i 18 sati vijesti Hrvatskog radio Knina. I naravno, ostanite sa nama, popodnevna ekipa želi vam dobar dan, vi ga provedite u hladu i naravno uz naše frekvencije, a mi idemo sada malo zasvirati.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

A premijer Andrej Plenković čestitao je danas u četvrtak dan neovisnosti Republike Hrvatske. Napomenuo je kako su ponosni na sva postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina, te kako nastavljaju predano raditi na poboljšanju kvalitete života hrvatskih građana, jačanju gospodarstva i zastupanju nacionalnih interesa na europskom i globalnom planu. Podsjetio je kako su prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Time je naglasio pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda za uspostavom samostalne države. A u spomen taj dan obilježava se dan neovisnosti Hrvatske, te se prisjećaju hrabrosti, odlučnosti i ustrajnosti hrvatskih branitelja i svih koji su stali u obranu domovine, kao i državotvorne politike i vodstva predsjednika Tuđmana. Naveo je tako Plenković, a evo i mi ovim putem čestitamo dan neovisnosti Republike Hrvatske. Evo, nama je sada 13 sati i 50 minuta, vi naravno ostanite i dalje sa nama. Od 14 sati i 20 minuta slijede nam mali oglasi Hrvatskog radio Knina, a mi sada idemo zasvirati.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Održan je prvi sastanak vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U Saboru rasprava o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu, gost Dnevnika, tajnik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije Joso Duić. Otvorena je javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Šibensko-kninske županije i o strateškoj studiji utjecaja na okoliš. Maturanti su jutros po vrućini pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Dan je neovisnosti u spomen na odluku o razdruživanju Hrvatske od ostalih jugoslavenskih republika. I još vrijeme, u nastavku dana bit će pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz jači na razvoj na oblake, mjestimice moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. Vremensku prognozu za sutra donosi Ranko Šoveljević.
2: Sutra i dalje je sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i temperature zraka slične današnjima, znači do nekakvih 36-37, znači čak i koji stupa više. Za vikend i dalje slično vrijeme, i dalje stabilno sunčano i vrlo vruće s temperaturama najradnije do 38 Celzija.
1: Dnevnik je na rasporedu u 15 sati.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, može jedan oglas?
0: Može.
1: Ovako, imam prodati dvije mlade koze. Na broj telefona 099-641-3287.
0: Dobro, hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Evo, gospodin prodaje dvije mlade koze, broj telefona 099-641-3287. Halo, dobar dan, izvolite. Halo. Čujemo li se? Nažalost, ne.
2: I said, why, sure. Well, then you the boy we've been looking for. I got
0: brains. Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, može oglas?
0: Može.
3: Ovako, prodajem bicikla. Muška i ženska razni veličina.
0: Dobro.
3: Sam hidrauličnim košicama, znači.
0: Dobro.
3: I prodajem jedna garažna vrata. Dimenzija 2 metra sa 2x20 sa 3 visine.
0: Dobro.
3: I prodajem mobitel Samsung A34 rabljen.
0: Dobro.
3: Na broj mobitela 099-755-4673.
0: U redu, hvala vam lijepa i do slušanja. Hvala vam. Evo, prodaju se bicikle muške i ženske raznih veličina, jedna garažna vrata, 2x20x3, mobitel Samsung A34 korišteni, a sve to na broj telefona 099-755-4673. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje, molim vas ćete dati broj ove štajance prodaje.
0: Dobro, imamo dva. Sad ne znam, ovi to, ne, jedan zapravo, prodaje ovce janjce. Dobro, 098.
4: A ne, nego samo janjce.
0: Da, samo janjce, je, to je taj broj.
4: Dobro, rece
0: 098
4: 098
0: 909
4: 909
0: 39 06
4: 06, hvala lipa.
0: Hvala vama, ugodan dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas. Može.
5: Prodaju se bukova i hrastova drva cijepane i u metrici sa dostavom.
0: Dobro.
5: Na broj telefona 091.
0: Dobro.
5: 605-5963.
0: 5963.
5: Tako je.
0: Dobro, hvala lijepa i ugodan dan.
5: Hvala, pozdrav.
0: Evo, prodaju se bukova i hrastova drva cijepana i u metricama, broj telefona 091-605-5963. Halo, dobar dan, izvolite. Halo. Ništa, nažalost. Evo, 14 sati i 35 minuta nam je, to je bilo sve od današnjih malih oglasa, sutra smo sa vama u isto vrijeme, a nama sada slijede sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, a od 15 sati dnevnik Hrvatskog radio Knina. Ostanite sa nama. Ain't do nothing wrong, just wanna have some fun. Whiskey was illegal in 19...

0: Dobar dan poštovani slušatelji, u sportskim minutama u s vama su Damir Hajduk i Sanja Žigar-Farljuk. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon pobjede protiv Paname s 1-0 u Torontu, prve na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, priprema se u svojoj bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u posljednjem trećem kolu u skupini. Odradili su vatreni sinoć trening, a pred novinarima je bio izbornik Zlatko Dalić. Iz Aleksandrije su se javili Krešimir Gotlin i Dame Oramić-Kovačić.
1: Sanja, izborniče, kažu da je nakon poraza dobro govoriti o pozitivnim stvarima, a nakon pobjeda da je dobra prilika za analizirati ono što nije valjalo. Bili ste jako ljuti tijekom prvog poluvremena, činilo se da sve ono na što ste upozoravali da Panama može, da je zapravo provodila, pa dajte nam recite što je pošlo po krivu i kako ste kroz utakmicu prolazili, na koncu to ipak prešli preko te prepreke.
2: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo tri boda, njih smo htjeli, njih smo željeli, ostvarili smo ih. Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarili tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu. Samo pozitiva, samo lijepe stvari. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, najvažnije su bila tri boda koja smo imali u planu. Ostvarili smo ih i evo, to je ono što je najvažnije od svega. Nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikoje potrebe kao što neki rade, baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
3: Kako se postaviti u toj utakmici u Filadelfiji?
2: Imamo sad tri dana, popravit ćemo se, bit ćemo bolji. Evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pritisak, će biti lakše.
4: Svi znamo kakav je Joško Gvardiol igračina, međutim čovjek je došao praktički iz oporavka nakon loma noge na svjetsko prvenstvo i vidi se da nije u tonusu.
2: Pa Joško Gvardiol je prije pola godina imao slomljenu nogu. I ovo sada se on vratio, to je stvarno fantastično i super je. I normalno da ne može biti u formi koji je bio prije i da ga treba čekati. Joško Gvardiol ima svoje ime, svoj status. On je možda u fizičkoj spremi dostigao jedan nivo, ali nema on puno utakmica i pogotovo u fazi obrane. Njemu to fali i to je jedan hendikep koji je evidentan i to se njemu vidi. Ali bilo bi zaista sad glupo da se on proziva ili bilo šta govoriti negativno. Čovjek je prije pola godine imao operaciju, slomio nogu i možda je i nerealno da je uspio se oporaviti i doći u puni pogon. On je mjesec i pol dana u pogonu, 100%, ali fizička sprema ok, ali jednostavno fali mu utakmica, fali mu tog osjećaja, fali mu toga ritma. I ja u Joška ne sumnjam, on se vratiti, on će biti opet onakav kakav je bio, još bolji, ali treba mu vremena naravno. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, to ću poslije govoriti, jer neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
5: Čestitke na osvojena tri boda. Možete nam usporediti vaša tri svjetska prvenstva? Odveli ste reprezentaciju Rusije, osvojili medalju, Katar medalju i sad su svi navikli da osvajate medalje. Je li veći pritisak, kako se vi osobno osjećate?
2: To je ono što je povijest i čast, ponos svima nama da imamo to i to ne može niko zaboraviti. Ali ovo je novo takmičenje, želimo opet biti dobri, biti pravi, biti kompetitivni u ovom takmičenju i sigurno da je pritisak jako veliki, to se osjeti jučer na svima nama. Da smo zaista bili pod jednim pritiskom, pogotovo kad smo vidjeli da je Gana uzela bod, tako da nam u biti samo pobjeda igrala. I onda je sigurno teško i nije lako i to se osjeti i na dečkima i na igri. Tako da s te strane zaista pritisak je veliki. Dakle, nema veze ono što mi radili prije dva svjetska prvenstva i što smo napravili. Ovo je nešto novo i mi bi željeli napraviti što je moguće bolje i dati ono najbolje od sebe. Osobito jer nekima je to sigurno i zadnje svjetsko prvenstvo i veseli me činjenica da smo eto tu juče pobjedu ipak poklonili Luk i za njegov 200. nastup, tako da s te strane možemo biti sretni, ali želimo i zaista ćemo pokušati napraviti ono što je želja svih nas, da prođemo grupu, no onda u toj fazi, nokaut fazi, vidi šta se da napraviti. Dakle, korak po korak, pritisak je, očekivanje jesu, toga smo svjesni, idemo se s tim boriti, idemo pokušati popraviti ovu našu prezentaciju koja nije bila sjajna prve dvije utakmice i biti bolji.
6: Koliko vas ohrabruje, koliko vam je važno to što napadači zabijaju, evo nakon Muse i Budimir je zabio, a i što su kod sva tri gola sudjelovao veliki broj ofenzivaca i što su sva tri gola zapravo postignuta iz sjajno izrađenih akcija?
2: Pa upravo to, jedno ohrabrenje, zaista smo napravili sjajne akcije i protiv Engleske dvije i sada protiv Paname nije bilo dakle ni prekid, ni nešto slučajnoga, nego baš izrađene akcije i to je jako dobro, to veseli, to ohrabruje. Napadači zabili po jedan gol, dakle Budimir i Musa, Baturna kao prednji vezni, tako da je to činjenica jako, jako važna, jako bitna, da imamo tu ipak jednu dobru formu, jednu situaciju koja se pojavila, da smo imali prvo nekoliko ubačaja, nismo reagirali 16 metara bez dovoljno napadača, ulaskom Budimira se to popravilo i on je zaista tu u tih 6 metra jako opasan i uvijek ima rješenja tamo se nađe. To me veseli, to je hrabrujuće.
0: Počelo je treće kolo, završeno je natjecanje u skupinama A, B i C, a opširni je Lovorko Magdić.
7: U skupini B Bosna i Hercegovina slonala je Katar 3-1, Alibegović 29. Autokola Bunade 34. i Mahvić 80. minuta, a za Katar Al-Hajdaš u 42. Švicarska uspješnija od Kanade 2-1 golovima Vargasa i Manzambija početkom drugog poluvremena. Smanjuje David u 76. Švicarska pobjednik skupine 7 bodova, Kanada i Bosna i Hercegovina 4, Katar 1. U skupini C Brazil nadvisio Škotsku 3-0, Vinicius Junior u 7. i 3. minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena te Kunja u 60. Haiti je 2 puta vodio protiv Maroka autogolom Bone i golom Izidora, ali su Hakimi, Salibari, Rahimi i Yasin Maroko doveli do pobjede 4-2. Na ljestvici Brazil i Maroko 7 bodova, Brazil prvi zbog bolje gol razlike, Škotska 3, Haiti bez bodova. U skupini A Meksiko Češka 3-0, Chavez Garcia 55, Quiñones 61 i Fidalgo 4. minuta sudačke nadoknade drugog poluvremena. Južna Afrika iznenadila Južnu Koreju pogotkom Maseka, u 63. minuti završilo je 1-0. Meksiko maksimalan učinak bez primljenog gola, Južna Afrika 4, Južna Koreja 3 i Češka posljednja 1 bod. Danas rasplet u skupinama od D do F, u 22 sata Curaçao obala Bjelokosti i Ekvador protiv Njemačke. U 1 sat iza ponoći sastaju se Japan, Švedska i Tunis, Nizozemska, te u skupini D u 4 sata Paragvaj, Australija, Turska protiv Sjedinjenih Država.
0: Evo čuli smo i što slijedi večeras, noćas pregršt uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu. A natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih, večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Opširni je Mateo Novaković.
8: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
9: It was nice.
10: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični i cijelo vrijeme su nas podržavali. Bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više. Naravno da nisam zadovoljna jer uvijek želim skakati najviše što mogu. A za mene je to više od 2 metra. Ipak, sretna sam što sam preskočila 1,97 cm iz posljednjeg pokušaja, što na neki način pokazuje moj karakter. Pred nama je Europsko prvenstvo, nastavljamo raditi i sezona za nas ide dalje.
8: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Danas će se na istom mjestu održati natjecanje u bacanju kugle za muškarce koje predvodi više struki pobjednik mitinga novozelanđanin Tom Walsh.
11: Drago mi ovo mjesto. Ovdje je nekako i počela moja profesionalna karijera 2014. s mojom prvom pobjedom na svjetskoj razini. Uvijek mi je poseban doživljaj kada dođem u Zagreb. Navijači tako dobro navijaju, daju nam vjetar u leđa. Uvijek se osjećam ugodno i voljeno ovdje. Ovo je moj europski dom.
8: Spektakl kod fontana počinje u 19.45.
0: Večeras vaterpolisti Mladosti su domaćini Jadranu u 3. utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na 3 pobjede vodi 2-0. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
12: Atmosfera je dobra, zdravstveni bilten je isto tako dobar. Hvala Bogu, nemamo bolesti i povreda. Spremni dočekujemo treću utakmicu i nadamo se pobjedi. Ma mi svaku utakmicu idemo na pobjedu i kad ulaziš tako, nadaš se i veseliš se pobjedi, ali si naravno spreman i na poraz, pogotovo kad igraš protiv dobrog protivnika. Tako treba biti, takav pristup treba biti na svakoj utakmici. Ne ulazimo u nikakvu euforiju, tako da eto, baš se veselimo utakmici i imamo tu priliku sa pobjedom osvojiti naslov i dat ćemo sve da to napravimo.
0: Trener Jadrana Jure Marelja.
13: Pa dosta je teško prognozirati kako će reakcija momčad izgledati u trećoj utakmici, s obzirom da dosta toga ovisi o protivniku i njihove kvalitete. Mislim da mladosti sigurno neće biti lako, u smislu da iščekuju utakmicu sa željom da je pobjeda, da završe već ovdje seriju. Mi se nadamo i toj njihove nestrpljivosti i mogućnosti da ih iznenadimo u ranom početku utakmice. I tu prednost ovaj put pokušavamo zadržati do kraja. Ukoliko dođe do bilo kakve drugačijeg scenarija, mi ćemo se naravno pregrupirati. Spremni smo na sve opcije. Mislim da imamo dovoljno snage, znanja i kvalitete da možemo seriju raditi u Splitu.
0: Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici u prijateljskoj utakmici. Imamo komentar izbornika Tomislava Mijatovića.
14: Ma dobro, mislim naravno da ja osobno, a i igrači, niti vole, niti žele izgubiti bilo koju utakmicu, kakva god ona oblika bila i o čemu se god radilo u toj utakmici, mi želimo to imice dobivati. No međutim, Italija je imala što našom zaslugom, što njihovom dobrom večeri, jako 52% šuta ili 51% šuta, 3 poena, što stvarno, kažem, i do naše obrane, ali do njihove dobre izvedbe, dobre večeri. No međutim, moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvedbe, veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti, ali sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, dali smo svima određenu minutažu, tako da smo uistinu ovaj dan iskoristili za ono što smo htjeli za trening. I mislim da smo pravili recimo u dvije četvrtine ono što smo željeli vidjeti, u dvije ono što moramo korigirati. Tako da smo na jednom putu ka kojem idemo, nama su ciljevi naravno za ovaj prozor 3. i 6. 7. Ne, 24. 6. No međutim, kažem, žal za pobjedom ostaje, uvijek će ostati i ja uvijek igračima govorim i mi svi zajedno, kako je jako važno motivirati sebe i tretirati svaku pobjedu i svaku utakmicu kao da je službeno. Mislim da smo mi to učinili već dijelom utakmice, nešto se pita i protivnika, nešto se pita nas, tako da, kažem, izvučimo pouke iz ovoga, na sljedećem trenutku imamo još dovoljno vremena da se lijepo pripremimo za ono što nas očekuje i za naše ciljeve, a to su dvije pobjede u ovom procesu.
0: Naši košarkaši u svojoj opatijskoj bazi nastavljaju s pripremama do 30. lipnja kada putuju na Cipar, gdje će s tamošnjom reprezentacijom odmjeriti snage 3. sljedećeg mjeseca, nakon čega slijedi domaći okršaj s Izraelom u gradskom vrtu u zadnja dva kola skupine E prvog kruga kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo. Hrvatska je već osigurala nastavak kvalifikacija. Tenis. Petra Marčinko izborila je četvrt finale turnira u Eastbourneu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1-6-4. Sljedeća protivnica joj je Amerikanka McNally. I za kraj sportskih minuta, tužna vijest, umro je istaknuti novinar Sportskih novosti Dražen Pinević. Bio je vrhunski i višestruko nagrađivan novinar, pratio brojne sportove, a posebno je bio posvećen rukometu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Provedite ljeto u Termama Čatež.
6: Uz lude cijene
5: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Televizija Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Na početku emisije

0: U Saboru rasprava o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu, gost dnevnika, tajnik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije Joso Dujić. Maturanti su jutros po vrućini pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Za sutra najavljena velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala u našoj županiji. Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviša upozorenja za opasnost od vrućina. Prilog je pripremila Snježana Kralj.
1: Hrvatska je za sad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine su sve bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
2: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke, za koju je predviđen narančasti alarm. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
2: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojat će onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
1: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama.
3: Znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što

0: jasno nije dobro.
1: Upozorenja imaju i vatrogasci.
2: Veliki broj požara nastaje usled ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
1: Poziva glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Proteklih dana požara je bilo u svim četirima dalmatinskim županijama. Ekstremne vrućine i dehidracija biljnog pokrova uz ostalo utjecale su na njihovo brzo širenje.
3: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar.
4: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
5: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
3: Sabor je danas nastavio zasjedanje raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i dok vladajući tvrde kako je riječ o cjelovitom zakonskom rješenju, oporba upozorava kako vlada tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
6: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
7: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
3: Prijedlog izmjena i dopuna zakona za naš je dnevnik komentirao tajnik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije Josos Duić.
8: Ako ćemo gledati do sad ovo kako je zakon, kako je predstavljen i kako su krenule rasprave o novom zakonu, možemo ga ocijeniti za sad ocjenom vrlo dobar. Znači ovo stvarno je sveobuhvatno cijela problematika s kojom smo se do sad susretali vezano uz lovstvo. Međutim, normalno da tu kroz ovu raspravu nadamo se da će se riješiti pitanja koja su do sad bila problematična i koja još su po ovome sad prijedlogu nisu dobro razrađena, a to se prvenstveno odnosi vezano za štete nastale od naleta vozila na divljač i štete na poljoprivrednim kulturama. U tome pogledu sigurno se može naći i bolje rješenje i ne sumnjamo da će to, kako je dobro predstavljen ovaj drugi dio izmjena i dopuna zakona, tako da će sigurno naći kompromis s kojim će svi biti zadovoljni vezano i za taj dio šteta. To je jedan segment ovog zakona koji definitivno možda i najvažniji jer se radi o velikim novčanim izdacima, tako da sigurno taj dio se mora dobro proći i dobro doraditi. Evo sad druge stvari koju mogu se takniti je vezano za produženje lovozakupa na 20 godina sa dosadašnjih 10 godina. To je jedna jako dobra stvar. U tome dijelu sigurno može se više napraviti od strane samog lovozakupnika, gdje taj lovozakupnik ima duži vremenski period s kojim bi u tom dužem vremenskom periodu svakako mogao sebe omogućiti onda da više ulaže u samo lovište i u samu divljač. Eto, to je jedan jako dobar iskorak na ovo što je bilo do sada.
3: Dodajmo i to da udruge poput Kninske Dinare imaju velika godišnja davanja. Riječ je o jednoj od najvećih hrvatskih udruga s više od 400 članova i 4 lovišta, istaknuje Duić.
8: sigurno je Dinara tu jako opterećena vezano i za samo davanja, godišnja izdavanja za plaćanje lovozakupa, a i vezano za same štete, jer Dinara vam, lovačka udruga Dinara iz Knina, ima vam preko 100 km državnih cesta kroz svoja lovišta.
3: Sve će izmjene zakona pozorno i dalje pratiti, dodao je Dujić i zaključio da udruge ne bi trebalo dodatno opterećivati. Maturanti su jutros po vrućini pisali posljednji obvezni ispit državne mature matematiku. Jesu li zadovoljni time kako su riješili zadatke, doznala je Željka Mandić.
0: Stresno je razdoblje za maturante koji su danas pisali posljednji obvezni ispit iz državne mature u ljetnom roku, matematiku. Nakon ispita komentiralo se jesu li zadaci bili teški.
9: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
10: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
11: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
12: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
0: Kažu zagrebački maturanti. Trebalo se danas uz napetost zbog ispita boriti i s vrućinom. Mnoge učionice nisu klimatizirane.
13: Da barem plesa dobi klimu.
14: Je malo bilo vruće.
15: Nije bilo tako vruće, imali smo klimu.
0: Posljednji se ispiti pišu sutra. Etika, vjeronauk i glazbena umjetnost. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
16: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore, mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
0: Kako su napisali ispit iz matematike, maturanti će, kao i ostale predmete, moći provjeriti i sami.
16: Kako je to već uobičajena praksa svih ovih godina, najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita na stranicama Nacionalnog centra mogu se vidjeti dakle odgovori, tako da će maturanti moći sami vidjeti u kojoj mjeri su uspješno ili nisu uspješno riješili ispit.
0: Oni koji ne polože maturu u ljetnom roku priliku imaju na jesenskom koji počinje 19. kolovoza.
3: Dan je neovisnosti. 25. lipnja 1991. godine donesena je povijesna odluka o razdruživanju Hrvatske od ostalih jugoslavenskih republika. Na taj iznimno važan trenutak osvrnuo se danas u Saboru predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
17: Prije punih 35 godina Hrvatski je Sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
18: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
3: Na pomorskom vojnom poligonu Žirje i vojnoj lokaciji Zečevo prikazane su sposobnosti oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Riječ je o međunarodnoj vježbi Borbena moć 26 u kojoj je na različitim vojnim poligonima angažirano više od 3000 pripadnika oružanih snaga, više od 25 brodova Hrvatske ratne mornarice, 20 aviona, helikoptera i besposadnih zrakoplovnih sustava. U vježbi koja traje do 3. srpnja sudjeluje i 500 pripadnika partnerskih država i saveznica. Nives Hladić.
19: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektno.
20: Znači, prvi dio koji ste vidjeli, to je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda u kojem su osim broda obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. ono što su pokazali daje nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli ispunjenju planiranih zadaća.
19: Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put, napomenuo je zapovjednik HRM-a komodor Damir Dojkić govoreći iz čega se sve pucalo.
14: Danas se gađalo iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo. Lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Nakon toga gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. U konačnici 6 brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara, istovremenim gađanjem na dvije različite mete, i zadnja aktivnost koja je provedena sa bojevim gađanjem, to je gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
19: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić, te je zadovoljan viđenim.
21: Vidjeli smo danas udružene i združene snage naše Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i kopnene vojske, kako združeno djeluju, koordinirano, po istom cilju i pokazuju svoje sposobnosti i svoje mogućnosti, svoju opremu i svoju borbenu moć.
19: Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26 koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi. U njoj je angažirano više od 3000 pripadnika oružanih snaga, više od 25 brodova HRM-a, 20 aviona, helikoptera i besposadnih zrakoplovnih sustava. U vježbi sudjeluje i 500 pripadnika partnerskih država i saveznica.
3: Šibensko-kninska županija provodi javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Šibensko-kninske županije i o strateškoj studiji utjecaja na okoliš izmjena i dopuna prostornog plana. Javna rasprava održava se od 24. lipnja do 23. srpnja. Javnost će u tom razdoblju imati uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana, stratešku studiju i sažetak strateške studije, i to svakoga radnoga dana tijekom radnog vremena u prostorijama Šibensko-kninske županije te grada Šibenika, Vodica, Drniša, Knina i Skradina. Dokumentacija je dostupna i na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije. U okviru javne rasprave održat će se i dva javna izlaganja 8. srpnja u Gradskoj vijećnici u Kninu te 9. srpnja u Interpretacijskom centru Katedrale Svetog Jakova Civitas Sacra u Šibeniku.
22: Vrijeme.
3: Pretežno vedro vrijeme ostaje u nastavku od dana, ponegdje uz jači razvoj na oblake. Mjestimice je moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura danas do 37 stupnjeva. A od sutra 26. lipnja pa sve do 28. lipnja na snazi će biti velika opasnost od toplinskog vala u unutrašnjosti županije, te vrlo velika opasnost u priobalnom dijelu, javljaju nam tako i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. A u nastavku dnevnika slušamo i prognozu Ranka Ševeljevića.
23: Sutra i dalje je sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, i temperature zraka slične današnjima, znači do nekakvih 36-37, znači čak i koji stupa više. Za vikend i dalje slično vrijeme, i dalje stabilno sunčano i vrlo vruće s temperaturama najvjerojatnije do 38 Celzija stupa.
3: Stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Tonko Grgić, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
18: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
24: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Splitu na predjelu Smokovik u smjeru Solina vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Krapina i tunela Levačica vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. U zoni radova između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić na mostu Sava u smjeru Krapine kolona je duga oko 4 km. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 2 km. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
18: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo jedna zanimljivost iz Berlina. Europski savez sindikata žele po uzoru na hydration breaks za nogometaše na svjetskom nogometnom prvenstvu uvesti i slične pauze i za zaposlene. Pauze za rasklađivanje uvedene na prvenstvu ukazale su na opasnost koja po zaposlene vlada tijekom vrućina, rekla je glavna tajnica EGB-a Esther Lynch. Pritom je naglasila kako radnici koji najviše pate od ljetnih vrućina, poput građevinaca, poljoprivrednika ili vozača u javnom prijevozu, trebaju mnogo dulje pauze kako bi se rasladili od onih trominutnih koje su uvedene na svjetskom prvenstvu u SAD, u Meksiku i Kanadi. Kako je priopćio EGB, broj smrtnih slučajeva na radnom mjestu uzrokovanih vrućinom je posljednjih godina porastao, a rizik za smrtni slučaj na radnom mjestu se povećava za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura iznad 38 celzijevih stupnjeva. Evo, dragi slušatelji, nama je sada 15 sati i 46 minuta. Mi nastavljamo sa našim glazbenim programom, a od 16 sati slijede prve vijesti Hrvatskog radio Knina.

Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: 50-ak ročnika s prizivom savjesti 17. kolovoza počet će svoju obuku, rečeno je na predstavljanju programa njihova osposobljavanja u područnoj službi za osposobljavanje Jastrebarsko. Program traje 3 mjeseca i obuhvaća sadržaje iz područja sustava civilne zaštite, sustava 112, smanjenja rizika od katastrofa, komunikacije u krizama, pružanju prve pomoći, zaštite na radu i osobne zaštite. Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
2: Nije o samo sebi svrha. S obzirom na ove klimatske promjene koje u zadnje vrijeme nam se događaju, vidite da sve više imamo raznih, ne više onih ugroza kao što možda nekad klasičnih, ali mi nekoliko puta godišnje imamo na području Republike Hrvatske velike elementarne nepogode, a bit će sigurno puno lakše kada budu u jedinicama lokalne samouprave imali u pričuvi obučene mlade ljude koji su spremni i koji kad dođu na teren će znati što rade i na koji način.
1: A u Ukrajini je stigao prvi dio 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura i namijenjen je makrofinancijskoj pomoći. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju dronova. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali je odobren tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
3: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganja i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
1: Godišnja konferencija o obnovi Ukrajine održava se bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napetosti s Varšavom. Nakon nekoliko tjedana žestokih nesuglasica s Poljskom vezano uz drugi svjetski rat, Kijev je objavio da će ukrajinsku delegaciju predvoditi premijer Kasimir Denko. A studentski centar u Zagrebu počinje obnovu paviljona 5 i 6 studentskog doma Stjepana Radića na Savi. Nakon postupka javne nabave, odabran je izvođač s kojim se tek treba potpisati ugovor, a koji bi u srpnju trebao početi s radovima. Predviđen je rok trajanja rekonstrukcije 18 mjeseci. Vrijednost je projekta gotovo 20 milijuna eura, a financirat će se iz europskih fondova. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan i predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić.
4: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u 5. i 6. paviljonu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termofasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda.
5: Prva veća obnova, ako se ne varam, posljednjih preko 10 godina za studentski centar u Zagrebu i svakako je nešto što studenti pozdravljaju. Nakon ovoga imat ćemo dva paviljona za preko 800 ljudi koja će biti na najmodernijim i najvišim standardima.
1: A diljem Bosne i Hercegovine burno je proslavljena pobjeda Zmajeva nad Katarom u posljednjem kolu skupine B. BiH je zauzela treće mjesto i prvi put u povijesti osigurala nokaut fazu svjetskog prvenstva.
6: Zatrčaju ukratko i zori, jedan su prostor, ovo je prvi!

0: Pa živce sam izgubio. Živce sam izgubio, ali dobro je. Pobjedili smo, pobjedili smo.
1: Ova pobjeda je za mene stvarno izvanredna, presretna sam, previše mi je drago i stvarno osjećaj je fenomenalan. Nadam se da ćemo proći dalje. I am from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.
2: A vrijeme na kninsko područje je malo oblačno, puše slabo umjeren sjever-zapadni vjetar, temperature zraka izmjerene u 15 sati su Gospić 30, Zadar 32, Šibenik i Split 34, a Knin 36 celzijevih stupnjeva, tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala, a sutra pretežno vedro, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, slaba do umjerena bura poslije podne će okretati na sjever-zapadni vjetar. U noći ponovno bura, a minimalna jutarnja temperatura zraka oko 21 stupanj, a maksimalna dnevna oko 35 stupnjeva Celzijevi.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

A sud Bosne i Hercegovine u četvrtak je potvrdio optužnicu za organizirani kriminal kojom tužiteljstvo BiH tereti Zdravka Šagolja, nekadašnjeg časnika Hrvatskog vijeća obrane za ilegalnu trgovinu drogom, uključujući tu pokušaj krijumčarenja velike pošiljke kokaina iz Južne Amerike preko luke Ploče. Šagolju je sud BiH već u svibnju izrekao prvostupanjsku presudu od 6 godina zatvora, proglašivši ga krivim za krijumčarenje oružjem, a sada će se suočiti sa novim suđenjem po drugoj optužnici. Pripadnici skupine te organizirali su ilegalnu trgovinu kokainom te preprodaju te droge koju su nabavljali na teritoriju Ekvadora i potom plasirali na ilegalno tržište u BiH, Srbiji i zemljama Europske unije. Pri tome su koristili posebno podešene telefone s instaliranom aplikacijom Sky, prilagođene zaštićenoj komunikaciji koja je naknadno razbijena u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji. Pošiljka u kojoj je bilo više od 500 kg kokaina je na temelju međunarodne policijske suradnje otkrivena i zapljenjena po dolasku u luku Ploče 19. ožujka 2021. godine, a procijenjena vrijednost zapljenjene droge na ilegalnom narkotržištu tada je iznosila oko 20 milijuna eura, a na ulici bi u preprodaji dosegnula iznos od oko 50 milijuna eura. A evo, nama je sada 16 sati i 38 minuta, mi ćemo još malo naravno nastaviti sa dobrom glazbom, a od 17 sati slijede nam vijesti Hrvatskog radio Knina.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
13: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 je ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinsko-američke, ali europske i svjetske države. Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na društvenoj platformi X da SAD stoji uz venezuelanski narod u ovom teškom trenutku, te da će State Department prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa odmah poslati spasilačke timove, medicinske djelatnike i humanitarnu pomoć. Evo izjave privremene venezuelanske predsjednice Delcy Rodriguez.
2: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade, država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
3: Mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
1: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom desetak dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
4: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
1: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je jednomjesečni istražni zatvor 29-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo bivšeg gradskog vijećnika Milana Drače. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela s obzirom na to da podaci iz kaznene evidencije pokazuju da je mladić već prije osuđivan. Zločin se dogodio sinoć u zadarskom naselju Bokanjcu gdje je policija ubrzo nakon dojave o tučnjavi pronašla teško ozlijeđenog 51-godišnjaka koji je ubrzo umro u bolnici. Osumnjičeni muškarac uhićen je na mjestu događaja, a prema nalogu tužiteljstva uzeti su uzorci krvi i urina za toksikološko vještačenje. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Marijana Stipić.
5: Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je današnjeg dana dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenika kojim se stavlja na teret kazneno djelo ubojstva. Nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu isti je sproveden sucu istrage Županijskog suda u Zadru sa prijedlogom da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog ovog državnog odvjetništva i odredio mu je istražni zatvor u trajanju od 30 dana.
1: A dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviše upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškadin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva

0: se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama. Nakon nje poslušajmo i upozorenje glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
1: I onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
2: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
0: A vrijeme u Kninu je malo do pretežito oblačno, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperature zraka izmjerena u 16 sati su Gospić 31, Zadar također 31, Šibenik i Knin 33, Split 34 stupnja Celzijeva, a tlak zraka u Kninu iznosi 1014 hektopaskala. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake mjestimica moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, slaba do umjerena bura, poslije podne će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno bura. Minimalna jutarnja temperatura zraka oko 21, a maksimalna dnevna oko 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

A hrvatsko orijentacijsko trčanje ostvarilo je najveći uspjeh u svojoj povijesti na Europskom prvenstvu za kadete i mlađe juniore koje se održava u Novoj Gorici. Hrvatska reprezentativka Dora Delić osvojila je naslov europske prvakinje u sprintu, donijevši tako Hrvatskoj prvu medalju, ujedno i prvo zlato na europskim i svjetskim prvenstvima u ovom sportu. U konkurenciji sa 107 natjecateljica iz cijele Europe Dora Delić odradila izvrsnu utrku te slavila sa 18 sekundi prednosti ispred Finkinje Hilde Damskak, dok je brončanu medalju osvojila njezina sunarodnjakinja Sana Turpainen. Vrlo zapašen nastup ostvarila je i Sara Delić, koja je tijekom utrke bila u borbi za medalju i imala vrijeme dostojno pobjedničkog postolja, no pogreška pri ovjeri jedne kontrolne točke rezultirala je nažalost diskvalifikacijom. Osim sjajnog nastupa sa Sara Delić, hrvatske boje uspješno su branili i ostali reprezentativci. U konkurenciji 2016 Nera Ban zauzela je 64. mjesto među 107 natjecateljica, dok je Helena Posedi bila 82. U muškoj konkurenciji M16 Karlo Trinajstić zauzeo je 76. mjesto, a za većinu hrvatskih reprezentativaca ovo je prvi nastup na europskom prvenstvu mladih, što dodatno potvrđuje kvalitetu i potencijal generacije koja dolazi. Europsko prvenstvo nastavlja se utrkama na dugoj i srednjoj stazi, na kojima će hrvatski reprezentativci ponovno tražiti zapažene plasmane. Evo, nama je sada 17 sati i 31 minuta, a mi ćemo malo dalje zasvirati. Od 18 sati slijede nam treće vijesti Hrvatskog radio Knina.

0: Sabora Gordan Jandroković tim je povodom na početku saborske sjednice održao prigodan govor.
1: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
0: A u Ministarstvu prometa potpisan je ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava Europske unije za izgradnju obilaznice Volavije Petrovina na području Jastrebarskog u Zagrebačkoj županiji. Projekt je vrijedan 16,5 milijuna eura, pri čemu je 85% novca osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija, a 15% iz državnog proračuna. Resorni ministar Oleg Butković.
2: Kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi, onda smo koncentrirani na izgradnju brzih cesta i na izgradnju ovakvih i sličnih projekata. To je rješavanje uskih grla, gradnju obilaznica, rasterećivanje prometa, rješavanje crnih točaka. Segmentu sigurnosti prometa na cestama je ovo veliki doprinos i mislim da je ovo zapravo formula kako rasteretiti određene sredine, maknuti tranzit iz sela, gradova i to riješiti sa obilaznicama. Pozivamo sve županijske uprave za ceste, ali i hrvatske ceste da pripremaju projekte, jer će i u sljedećoj perspektivi biti ovakvih i sličnih ulaganja.
0: A u Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novoga kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar.
3: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
4: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
0: Vrijeme u Kninu pretežno je oblačno, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperature zraka izmjerene u 17 sati su u Gospiću 30, Zadar 31, Šibenik i Split 33, te Knin 32, tlak zraka u Kninu iznosi 1013 hektopaskala. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake mjestimice, poslije podne će ukretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno bura. Minimalna jutarnja temperatura zraka oko 21, a maksimalna dnevna oko 30. Vrijeme za vikend, pretežno vedro, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u nedjelju, u noć slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka nešto više od temperatura u petak, osobito u nedjelju.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

Evo, koja nas sportska događanja očekuju sutra u petak 26. lipnja u Dallasu. Utakmica trećeg kola skupine F svjetskog nogometnog prvenstva Japan-Švedska od 1 sat. Kansas City, utakmica trećeg kola skupine F svjetskog nogometnog prvenstva Tunis-Nizozemska također od 1 sat. U Los Angelesu, utakmica trećeg kola skupine D Turska-SAD od 4 sata. U San Francisco, utakmica također trećeg kola skupine D Paragvaj-Australija isto od 4 sata. U Bostonu, utakmica trećeg kola skupine I Norveška-Francuska od 21 sat. U Torontu, utakmica trećeg kola također skupine I Senegal-Irak od 21 sat. A u Zagrebu, posljednji dan 76. izdanja atletskog mitinga Boris Hanžeković od 17 sati na stadionu Mladosti, te u Beču ždrijev grupne faze EHF rukometne lige prvaka za iduću sezonu u obje konkurencije od 11 sati, a nastupaju Zagreb i Podravka. Evo, nama je sada 18.28, ušli smo u zadnjih pola sata druženja sa vama, sa nama. Mi ćemo naravno još malo zasvirati do 19 sati, a vi ostanite sa nama.

0: 18 sati i 55 minuta, poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja druge smjene poslijepodnevnog programa na Hrvatskom radiju Kninu. Za vas još imamo izdvojiti dvije informacije, i to iz HAK-a o stanju na cestama te o vremenskoj prognozi sutra. A evo što nam kažu iz HAK-a o stanju na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te u nekim trajektnim lukama i pristaništima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić na mostu Sava u smjeru Krapine vozi se jednim trakom, te je kolona oko 3 km. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Pa u vremenu sutra, Ranko Ševeljević.
2: Sutra i dalje je sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, bit će tiho ili će puhati slaba samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i temperature zraka slične današnjima, znači do nekada i 36-37, znači čak i koji stupa više. Za vikend i dalje slično vrijeme, i dalje stabilno sunčano i vrlo vruće s temperaturama najvjerojatnije do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: I evo, to bi bilo to za danas. Ugodan ostatak večeri, lijepi pozdravi od Tonka i Zvone i do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Za sad više od 160 poginulih i 1000 ozlijeđenih. Svijet nudi pomoć. Hrvatska je izrazila solidarnost.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala. Opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika koji će trajati

0: U dvama razornim potresima koje su pogodili Venezuelu u samo jednoj minuti poginulo je najmanje 164 ljudi, a ozlijeđeno oko 1000. Žrtava će biti još jer su počele stizati vijesti iz najteže pogođenih područja, a mnogi su još i pod ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubravac.
1: U regiji La Guajri, koja je uz regiju Mirandu i glavni grad najteže pogođena, srušile su se stotine zgrada. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama.
2: Očajna sam, samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Načelnik općine Čakao u Karakasu Gustavo Duque objašnjava kako rade.
3: Većina ljudi spašena je iz domova i nisu nužno kod sebe imali dokumente. Zato kad stignu u centre za pomoć, s njima razgovaramo. Oni koji su pri svijesti kažu nam svoja imena, a one koji nisu fotografiramo i pokažemo fotografije ljudima iz tih zgrada da vidimo prepoznaju li ih. Uskoro ćemo imati popis i obavijestiti vas.
1: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala fond za obnovu i pomoć stanovništvu.
2: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
1: Na snimkama koje stižu, cijela su naselja sravnjena sa zemljom, a novinari izvještavaju da se ispod ruševina čuju pozivi u pomoć preživjelih. SAD pomoć šalje, objavio je državni tajnik Marco Rubio.
3: Već šaljemo ekipe za potragu i spašavanje iz okruga Fairfaxa, Virginije i Los Angelesa, a poslaćemo ih još. Sada im najviše treba pomoć u potrazi i spašavanju. Mnogo je zgrada srušeno i bit će im potrebna i pomoć za otkopavanje ruševina. Zračna luka teško je oštećena, pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo obrane da dopremi sredstva. Pomažemo i zračnim snimkama, posebno obalnih područja gdje nemaju potpuni uvid u štetu. To su kratkoročne potrebe u sljedećih 48 do 72 sata.
1: U susjedne zemlje pomoć šalju i europske.
0: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli, Drago Mickijević, izjavio je za HTV.
4: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan, ali neko ovaj, ovo je strašni. Ovo je, ja mislim da onaj tamo je bio 6.5 i tako nešto, ali ovo je 7.5.
5: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svima koji su uključeni u napore spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
0: Dok se zapadna i srednja Europa bore sa iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za Riječku, Splitsku, Dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak je za sve regije osim Gospićke DHMZ istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
6: Hrvatska je zasad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
7: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona

0: Najviša razina upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
0: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojat će onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
1: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
2: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
1: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
2: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavica, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
1: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
3: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rasklađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnom mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura viša od 38.
4: Dnevnik.
3: Građanska inicijativa Gospić je naš dom je na konferenciji za novinare o problemu ilegalnog odlagališta opasnog otpada na lokaciji PPK Velebit ocijenila da sanacija još nije počela. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol dana s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Iz Ministarstva zaštite okoliša priopćili su da je sanacija tog odlagališta počela i to o trošku države. Također navode da vodoopskrba nije ugrožena, a ni kakvoća zraka. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao je da se na lokaciji procjenjuje oko 45.000 tona opasnog i neopasnog otpada, te da bi sanacija mogla stajati do 50 milijuna eura.
5: Maturanti su jutro spisali posljednji, ali i najstresniji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško, jesu li zadovoljni, kako su rišli zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
6: Nije bilo toliko teško, jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
7: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
8: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
9: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
5: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teoretskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Rokičić.
10: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajat će 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
11: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već, znači, stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoć punjenju vreća i sve što treba.
10: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor priziv savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
12: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
10: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
13: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
10: Ročnici u centrima civilne zaštite primaće naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
3: Na pomorskom vojnom poligonu Žirije Hrvatska je vojska održala vježbu združenog borbenog djelovanja i modernih sposobnosti na moru. Ministar Anušić rekao je da u vježbi sudjeluje više od 3000 vojnika iz 10 savezničkih zemalja članica NATO-a. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundid, istaknuo je da je vježba napravljena prema realnom scenariju koji je prikazao sve sposobnosti ispunjenja zadaća Oružanih snaga u situacijama koje se mogu dogoditi na moru.
4: Svijet.
5: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegove operaciji u Iranu.
14: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnoga svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
3: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura i namijenjen je makrofinancijskoj pomoći. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura, za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
15: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganja i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
3: Godišnja konferencija o obnovi Ukrajine održava se bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napetosti s Varšavom. Nakon nekoliko tjedana oštrih nesuglasica s Poljskom vezanu uz drugi svjetski rat, Kijev je objavio da će ukrajinsko izaslanstvo predvoditi premijerka Sviridenko.
4: Dnevnik.
3: Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u dan neovisnosti i podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
5: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
16: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
17: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. A na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
5: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. I dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
18: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
19: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
5: Najdugovječni saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor, u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Sport. I Vladimir Horvat.
20: Hrvatski nogometaši pripremaju se u svojem kampu u Aleksandriji za posljednji dvoboj u skupini.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Nakon pobjede protiv Paname, izabranici Zlatka Dalića posvetili su se subotnjoj utakmici protiv Gane. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
22: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
23: Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defanzivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava ili Livaković, mi moramo spriječiti prije toga. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji, evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pricak, će biti lakše.
22: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
20: Večeras i noćas rasplet je u skupinama D, E i F. Od 22 sata u skupini E igraće Njemačka i Ekvador te obala Bjelokosti i Curaçao. Od 1 sat poslije ponoći u skupini F igraće Švedska i Japan te Nizozemska i Tunis, a od 4 ujutro u skupini D SAD i Turska te Paragvaj i Australija.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: U prvim utakmicama drugog dijela svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava na zagrebačkom Jarunu, hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Urugvaj s 2-1 u setovima, a muška reprezentacija izgubila od Brazila 2-0.
4: Vremenska prognoza.
5: U vremenu sutra, Krunoslav Mikec.
0: I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka, poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti ponekog lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu u prvome dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 15 i 20, na moru od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala očekuje se i u dane vikenda.
4: Dnevnik.
5: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Za sad više od 160 poginulih i 1000 ozlijeđenih. Svijet nudi pomoć. Hrvatska izrazila solidarnost.
5: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala. Opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
3: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom, koji će trajati 3 mjeseca.
5: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
3: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam pisac Kristijan Vujčić i danas ću vam govoriti o svojevrsnoj biografiji tišine koju svatko od nas ispisuje u vlastitom duhovnom životu. Samospoznaja se može postići na bezbroj načina, čitanjem, putovanjima, razgovorom ili psihoanalizom, ali ne postoji spoznaja koja je potpunija, izravnija ili iskrenija od one koja se stječe kroz tišinu, zapisao je španjolski pisac, teolog i svećenik Pablo Dors u svojoj odličnoj knjižici lijepog naslova Biografija tišine, koja je nedavno izišla u izdanju izdavačke kuće Sandorf, a u prijevodu Dinka Telečana sa španjolskoga na hrvatski jezik. Uistinu, kvalitetna osama i tišina prijeko su potrebni svakome od nas. Bombardirani smo bez prestanka novim informacijama, slušamo vijesti na radiju, gledamo i pratimo događaje uživo na televiziji, internetu i društvenim mrežama. Sudjelujemo, željeli mi to ili ne, u takozvanom društvu spektakla. Budući da nisu isključivo naše, raznolike misli su nam nametnute, a u glavi nastaje zbrka. Upravo zato je tišina važna, podjednako ono što postoji u tišini, kao i sama tišina, koja je istinsko ljudsko nematerijalno blago. Ne smijemo se dakle bojati naći sami sa sobom, odnosno trebali bismo biti u mogućnosti prigrliti vanjsku tišinu koja otvara vrata onoj unutarnjoj. Prava je tišina ona koju nalazimo duboko u sebi, ona je mjesto i ozračje susreta između čovjeka i drugih živih bića, čovjeka i prirode i na kraju krajeva preduvjet za duhovni sastanak s Bogom i samim sobom. Tišina je okvir koji nam omogućuje kvalitetno sudjelovanje u životnom blagostanju koje se ne mjeri novcem, nego ljepotom i bogatstvom duha i duše. Od življenja u tišini nema velike koristi ako nam je um nemiran. Jednako kao što je našemu tijelu potreban odmor i našemu je umu potrebno da se umiri, smiri i povremeno izbjegne napetost. Kao što je lijepo objasnio svoje stajalište spomenuti autor knjige Biografija tišine, potrebno je povremeno postojati bez razmišljanja, bez projiciranja, bez zamišljanja, postojati bez iskorištavanja i bez podvrgavanja sebi, samo biti u svijetu i stapati se s njime. Mnogi filozofi i teolozi uživali su u blagodatima tišine i osame, odnosno u kontemplaciji. Aristotel je tu ljudsku aktivnost nazivao savršenim blaženstvom, dok je Toma Akvinski opisao tihu unutarnju molitvu kao razgovor srca u srce s Bogom. Za Emersona osama je stanje u kojem čovjek upoznaje sebe kakav uistinu jest, a Schopenhauer smatra kako čovjek može biti sasvim svoj i slobodan jedino u kvalitetnoj samoći i tišini. Pritom čisto promatranje u tišini preobražava, jer, kako bi rekla Simone Weil, nema djelotvornijeg alata od pozornosti, bilo u obliku pažnje koju smo spremni pokloniti drugim ljudima, bilo u molitvi, kada je naša pozornost ljubavlju okrenuta prema Bogu. Prisjetimo se da je Isus često odlazio u osamu kako bi nakon unutarnjeg samopropitivanja s ocem nastavio odabranim putem. Na pamet mi padaju dvije značajne situacije nakon krštenja u rijeci Jordan i u Getsemanskom vrtu. U prvom slučaju Isus, nasljedujući tradiciju biblijskih proroka, odlazi u pustinjsku osamu, a propovijedati počinje tek nakon 40 dana provedenih u tišini i molitvi. Getsemanski vrt je dakako priča za sebe, ali značenje Isusove molitve u osobnom kriznom trenutku, prožitom tišinom i osamljenošću, pred veliku odluku pokazatelj je kako se možemo nositi s nedaćama i u svojim životima. Svatko od nas ispisuje vlastitu, svojevrsnu biografiju tišine. Ona nam omogućuje da živimo potpuno sada i potpuno ovdje.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
1: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
6: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Vaš prvi.
1: Volimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, danas ćemo se pozabaviti poglavljem hrvatske gramatike koje se zove vokalizacija. Hrvatski jezični portal najprije navodi opće definicije. Vokalizacija je izgovor vokala, jasna artikulacija samoglasnika u govoru i pjevanju ili glazbeno izvođenje više tonova na istom vokalu. Očito je da to baš i nisu vokalizacije kojima bi se bavila gramatika. Vokalizacije pak ne treba brkati s vokalizama, kojima se gramatika isto ne bavi. Da, to je skladba. Sekvenca 3, Lučana Berija, u izvedbi Laure Catani. Vokalize su, kaže rječnik, vokalne skladbe bez teksta. Dobre su i za pjevačke vježbe. Zgodan im je opis da u njima glas baš služi kao instrument, samo za zvukove, ne za riječi. No, vratimo se vokalizaciji, i to onoj koja zanima gramatiku i slušatelje emisije o jeziku.
3: Cio mi je mio.
2: Evo je, čuli ste dvije, cio i mio. Vokalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnik L na kraju sloga ili riječi zamjenjuje vokalom, otvornikom, samoglasnikom O.
3: U glagolskom pridjevu radnome muškoga roda.
4: Čitala, ali čitao. Htjela, ali htio. Željela, ali želio.
3: U muškome rodu pridjeva.
4: Cijela, ali cio. Mila, ali mio.
3: U nominativu jednine imenica muškoga roda.
4: Dijela, ali dio. Anđela, ali anđeo.
3: U nekim oblicima muškoga roda na lac.
4: Ronilac, ali ronioca. Mislilac, ali mislioca.
5: U tvojim mislima, u tvojim mislima.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti u spomen na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od tadašnje Jugoslavije. Tim je činom potvrđena volja građana da se uspostavi samostalna i suverena Hrvatska država. Premijer Andrej Plenković uputio je čestitku te istaknuo ponos na postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina.
1: U spomen na taj dan obilježavamo Dan neovisnosti, te se prisjećamo hrabrosti, odlučnosti i ustrajnosti hrvatskih branitelja i svih koji su stali u obranu domovine, kao i državotvorne politike i vodstva predsjednika Tuđmana. Ponosni na sva postignuća hrvatskoga naroda u proteklih 35 godina, nastavljamo predano raditi na poboljšanju kvalitete života hrvatskih građana, jačanju gospodarstva i zastupanju nacionalnih interesa na europskom i globalnom planu.
0: Dan neovisnosti obilježen je i u Hrvatskom saboru. Njegov predsjednik Gordan Jandroković

0: deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Sjećamo se, prethodili su im prvi demokratski i višestranački izbori, donošenje našeg prvog ustava i referendum na kojem su se hrvatski građani plebiscitarno izjasnili za samostalnu Hrvatsku. Kroz te je prijelomne povijesne odluke čvrsto i nepovratno izražena demokratska volja hrvatskog naroda da svoju budućnost gradi u slobodnoj, neovisnoj i suverenoj državi.
1: Više od 100 milijuna ljudi u Europi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva, a sve veći problem postaje i rad na ekstremnim vrućinama. Više od trećine radnika u Hrvatskoj radi na visokim temperaturama. Zato će od drugog sljedećeg mjeseca vrijediti nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
2: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
1: Vijesti. U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu. Vijesti. Na pomorskom poligonu Žirije održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26, u kojoj su se hrvatske i savezničke snage prikazale sposobnosti borbenog djelovanja na moru te uporabu novih vojnih sustava i tehnologija. U vježbi sudjeluje više od 3000 pripadnika oružanih snaga, više od 25 brodova, 20 zrakoplova i helikoptera te 500 pripadnika partnerskih država. Vježba traje do trećeg sljedećeg mjeseca. Voditelj vježbe Marinko Rubić istaknuo je uspješno djelovanje novih sustava i zrakoplova Rafala, te je spremnost oružanih snaga za zaštitu hrvatskog teritorija.
3: Učinkovito i vrhunsko djelovanje kako PZO sustava novo nabavljenih, tako isto tako i zrakoplova Rafal koje su zajednički djelovale. Oružane snage moraju imati spreman odgovor u svakom trenutku kako bi mogle zaštititi naš nacionalni teritorij, odnosno naš akvatorij.
1: Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Nikola Badovinac, and these are the top stories for Thursday, the 25th of June, 2026. Croatia marks Independence Day. Armed Forces conducts joint marine exercises. Pilgrims celebrate anniversary of Marian Shrine at Medjugorje. Croatia is marking Independence Day today, commemorating the historic decision made by the first Croatian parliament on June 25, 1991, to begin the process of seceding from the former Yugoslavia. The anniversary marks 35 years since Croatian lawmakers adopted the Declaration on the Proclamation of the Sovereign and Independent Republic of Croatia. Addressing parliament on Thursday, Speaker Gordan Jandroković said the generation

baš prvi. Hrvatima izvan domovine.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobra vam večer. Pred nama je još jedan susret četvrtkom na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom kanalu Glas Hrvatske. Pratite nas putem internetske platforme i na adresi glashrvatske.hrt.hr. U Vukovaru je počeo 7. Hrvatski iseljenički kongres u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva.
1: Mi smo organizirali prvi Hrvatski iseljenički kongres 2014. godine, ali povod je bio zato jer u to vrijeme politička klima u Hrvatskoj bila je anti-iseljenička i to meni uopće nije imalo smisla.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer u službenom posjetu Kanadi. Susreo se s brojnim predstavnicima hrvatske zajednice. Hrvatska matica iseljenika i sveučilište u Zagrebu tradicionalno organiziraju školu hrvatskog jezika i kulture koja se održava do 17. srpnja.
2: Moj dida je iz Imotskog, tako ja sam Hrvat i idem u Hrvatsku učiti hrvatski opet. Moj tata i moj dida vole Hrvatsku puno i živim u Australiji. I svi Hrvati u Australiji je jako ponosni biti Hrvati.
0: Od danas do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske.
3: Radi se o jednoj multikulturalnoj manifestaciji u kojoj stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije prezentiraju Hrvati Mađarske na način da imamo zastupljenost Hrvatske državne samouprave, kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha i Kroatike nakladničke kuće preko Hrvatskog glasnika.
0: Glazbu odabrao Martin Horžić, za tonskim pultom Tino Baričić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić. Na početku emisije iz Vukovara s Hrvatskog iseljeničkog kongresa javlja nam se Tatjana Rau.
4: Doista je lijepo ponovno biti u Vukovaru i evo javljati se za emisiju Hrvatima izvan domovine, pogotovo ako lijepom društvu u kojem sam ja, a i bit ćete evo i vi večeras. Ponajprije lijepo pozdravljam tajnicu organizacijskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva, gospođu Tanju Trošelj-Miođević. Dobra vam večer, dobro nam došli.
5: Dobro večer, hvala na evo što ste nas pozvali da gostujemo u emisiji.
4: Voljela bih ja sad našim slušateljima dočarati ovo prekrasno zdanje, barokno, ovaj dvorac Elc. Zadnji put smo se javljali na 30. obljetnicu pada Vukovara, a ovdje smo danas drugim povodom 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Prije glavnoga krivca za ovaj Hrvatski iseljenički kongres i prvi, i drugi, i treći, i četvrti, i peti, i šesti, i sedmi, pozdravit ću našeg domaćina, neću reći domaćicu da me krivo ne shvate, ravnateljicu Gradskog muzeja Vukovara Ivanu Nadovski. Dobra večer.
6: Dobro večer, dobrodošli u Gradski muzej Vukovar i dvorac Elc.
4: Idemo dalje. Gospodin Marin Sopta, predsjednik programskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Gospodine Sopta, kad ste započeli sa cijelom ovom pričom, jeste li mislili da ćete ovako daleko dogurat?
1: Nema šanse, da budem iskren. Mi smo organizirali prvi Hrvatski iseljenički kongres 2014. godine, ali prije toga u suradnji sa institutom Ivo Pilar mi smo organizirali okrugle stolove i neke međunarodne konferencije na temu iseljeništva.
4: Gospodine Sopta, kad ste započeli sa cijelom ovom pričom, jeste li mislili da ćete ovako daleko dogurat?
1: Nema šanse, da budem iskren. Mi smo organizirali prvi Hrvatski iseljenički kongres 2014. godine, ali prije toga u suradnji sa institutom Ivo Pilar mi smo organizirali okrugle stolove i neke međunarodne konferencije na temu iseljeništva i odnosa hrvatskih iseljenika prema domovini. I povod je bio zato jer u to vrijeme politička klima u Hrvatskoj bila je anti-iseljenička i to meni uopće nije imalo smisla. imajući u vidu doprinos hrvatskih iseljenika ne samo u Domovinskom ratu, nego doprinos hrvatskih iseljenika u čuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta, vjerskog, kulturnog, sportskog, i u njihovoj borbi u državama u kojima su živjeli protiv jednog rasizma i same činjenice. Ja sam došao u Kanadu 70. U to vrijeme u Kanadi mi je trebalo uzeti sat ili dva vremena da ja objasnim gdje je Hrvatska, šta je Hrvatska. I kad sam studirao na faksu je bilo sigurno studenata iz 30-40 zemalja svijeta. I većina mi, oni su obožavali po mom mišljenju zločinca Josipa Broza Tita, njima je on predstavljeno nešto drugo. Tako da je više se potrošio vremena

0: na sveučilištu sa svojim novostečenim prijateljima iz svih zemalja svijeta, da im dokažem da sam normalan. Jer on to nisu mogli razumjeti, da neko može biti protiv Josipa Broza Tita. Tako da, što se tiče tog dijela, mi smo odlučili organizirati prvi Hrvatski studentski kongres. Mi nismo stvorili organizaciju, nego smo stvorili jedan organizacijski tim ljudi iz Instituta Ivo Pilar, iz Hrvatske matice iseljenika, zatim, ispričavam se, iz Ureda za Hrvatsku inozemnu pastvu i uz veliku podršku crkve. Mi smo ustvarili jedan nevjerovatan uspjeh. Nama je predsjednik Sabora tada Josip Leko, koji je član SDP-a, da posjetim slušatelje i slušateljice, to je bilo vrijeme kada je percepcija hrvatskih iseljenika bila da su ekstremni desničari, da je to, oni samo glasaju za Boga i za HDZ-a, ali sama činjenica da je Josip Leko kao predsjednik Sabora pozdravio, to je nama bilo jedna pozitivna poruka, plus po prvi put u povijesti Hrvatske imali smo direktan prenos katoličke mise koju je držao tada nadbiskup Božanić. Tako to je imalo je velikog odjeka i mislim da bez lažne skromnosti da smo mi kroz ove kongrese dali jedan doprinos da aktualiziramo temu hrvatskih iseljenika i njihove ljubavi i odnosa prema domovini, s jedne strane. I s druge strane, mi smo nastavili, što nas je zaprepastilo, kroz jedan veliki broj istraživačkih radova, da u Hrvatskoj percepcija prema hrvatskim iseljenicima bila je antiiseljenička, gdje je apsurd. Ja idem toliko nekada u ekstrem da tvrdim da nema hrvatske obitelji u Hrvatskoj koja nema ili daljnu ili bližu rodbinu ili bivše školske kolege. I da završim, sama činjenica da mi u ovom trenutku na osnovu službenih informacija Svjetske banke, hrvatski iseljenici šalju 20 milijardi i 350 milijuna eura u novčanim doznakama. A plus mi kažemo nama dolazi milijun Njemaca na odmor. A ja tvrdim da nemamo statističkih podataka, što je žalosno, i tu je manjak ministra države, da tu je sigurno 200.000 Hrvata prve ili druge, treće generacije koji dolaze početi svoju rodbinu, gdje su rođeni, a djeca svoje bake i djedove.
1: Daleko se odmaklo, to ćemo sad vidjeti kad nam i gospođa Tanja predstavi program i plan ovogodišnjeg Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Prije toga bi samo još htjela pozdraviti jednog sugovornika koji je sada s nama tu, koji također nije baš se slagao sa Titom, da pače, nekako nisu bili na istoj valnoj duljini, pa je gospodin zapalio u Njemačku. Dobru večer želim gospodinu Marku Soldi.
2: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima i gledateljima.
1: Svim slušateljima u ovom trenutku jesmo u programu Hrvatskog radija, prvog programa i našeg međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske, ali bit će prigode i za pratiti nas na društvenim mrežama. Gospodine Soldo, kako se vi to niste složili sa Josipom Brozom Titom?
2: Znate, ja potječem iz jedne hrvatske katoličke obitelji, gdje mi je stric u Drugom svjetskom ratu izgubio se, nema ga, nije nikad došao. Kod nas na Širokom Brijegu pobijeno je 66 fratara, to mi nikad ne možemo i nećemo oprostiti. I činjenično je stanje bilo sljedeće, da sam ja morao ili, kao što reče gospodin Sopta, ići u partiju ili spakovat kofere i ići. Ja se sjećam dobro, to je bilo 74. kad sam ja maturirao, kad sam polazio i kupila majka kartu u jednom pravcu. Kaže, polan sine, ponesi nešto da se možeš vratiti. Veli, majko, ne boj se, ja ću se već snaći. I tako je to bilo. Znači, ja sam došao u Njemačku, u Njemačkoj mi nisu priznali tadašnju maturu, ja sam morao još jedan put maturirati, poslije mature sam upisao studij, poslije studija bio sam u različitim klinikama, završio puno specijalizacija da bi danas imao svoj klinički centar skupa sa ženom, ona je dječji psihijatar.
1: A vi ste psiholog, o tome ćemo malo detaljnije nešto kasnije. Gospođo Ivana, vi ćete večeras i primiti sudionike kongresa na jednoj prigodnoj večeri, prigodnom programu, da ih upoznate s mjestom na kojem se održava ovaj iseljenički kongres. Mislim da su svi čuli za Vukovar, ali ipak možda ima ljudi koji ne znaju možda ništa više od toga što je Vukovar pretrpio u Domovinskom ratu, a Vukovar doista ima bogatu povijest, a Dora Celc je posebna priča koja je top destinacija ovdje.
3: Tako je, evo, Gradski muzej Vukovar u ovom prostoru dvorca Elc, ja kažem i mislim da je dobio veliku čast da zapravo započne priču ovog 7. Iseljeničkog kongresa ovaj četvrtak, a onda da je u subotu zapravo zatvori sa još jednim događanjem upravo u našem Gradskom muzeju Vukovar i dvorcu Elc.
1: Gospođa Trošin Miočević, ajmo redom. Dijaspora, useljavanje, demografija. To je radni naziv kongresa, panela. Nekako ste ovime pokušali objediniti sve panele, tematske rasprave i okrugle stolove u sklopu kongresa, koji zapravo ima naziv, osnovnu temu ove godine, kako preobraziti Hrvatsku. Pa ja bih vas molila da nam malo predstavite.
4: Da, zapravo se uvijek na našim kongresima obrađuju teme koje su bitne, ključne za hrvatsko društvo. Tako ne samo na ovom kongresu nije tema demografija, već u zadnjih nekoliko govorimo o toj gorućoj temi za hrvatsko društvo. Tako da dolaskom u Vukovar jednostavno nastavljamo taj trend i nastavljamo naš koncept koji je poznat, ali uvijek drugačiji. I nismo slučajno izabrali ovo mjesto za početak našeg druženja, jer se još uvijek okupljamo, još uvijek ljudi pristižu, da bismo sutra krenuli sa intenzivnim radom. Dobili smo podršku veleučilišta Lavoslava Ružička, tamo će se 2 dana održavati panel rasprave, blokovi predavanja. Upravo demografske teme ovog puta su zastupljene malo više, jer je to tema koja jednostavno, kako bih rekla, hrvatsko društvo, hrvatska budućnost ovisi o tome kako ćemo se postaviti prema demografiji i koliko će naše, evo, novo ministarstvo za demografiju i useljeništvo imati snage kreirati, što smo čuli da je izašao novi nacrt programa za demografsku obnovu Hrvatske, bit će prezentiran i na samom kongresu. Što nam on donosi, ja polažem velike nade i vjerujem da su naši političari, naši kreatori javnih politika svjesni kako je to tema koja, ne samo tema, na tome treba ozbiljno raditi, zato ćemo imati i naše vrhunske demografe poput akademika Anđelka Akrapa, tu je profesor Pokos.
1: Tado Jurić.
4: Tado Jurić, tako je. Znači, razgovarat će se upravo...
1: Stjepan
4: Šterc. Evo, hvala što mi pomažete. Imat ćemo plenarna predavanja, ona su nam uvijek uvod u rasprave, pa će tu profesor stručnjak ekonomski Mladen Vedriš govoriti upravo o tome, o želji za povratkom i mogućnosti koliko je to zapravo realno, što Hrvatska čini da primi i prihvati svoje iseljenike. Danas dosta govorimo o tome koliko smo u realizaciji, koliko smo spremni obrazovni sustav prilagoditi, bit će i to tema, jer želimo kao društvo, kao sveučilišni država, jer koja je puna, imamo puno sveučilišta, prilagoditi svoje programe i pozvati mlade iseljenike, i ne samo iseljenike, i druge studente, biti privlačni kako bi studenti dolazili ovdje i naši programi bili zanimljivi za njihova kasnija zaposlenja. Dakle, to je sve vrlo složeno, ne možemo samo pričati, moramo u djelima biti puno aktivniji. Što se tiče tema, sad da ih nekako i nabrojim, ovo što smo rekli, demografska budućnost Hrvatske, prije svega govorit ćemo o povratku useljenika i upravo ćemo, te javne politike će biti prezentirane na tu temu. Imat ćemo panel, odnosno blok predavanja o ženama u iseljeništvu, književnicama, umjetnicama, o njihovim ulogama u očuvanju kulture, baštine, odnosno kroz jezik. Jel? A evo, gospodin Soldo, malo prije smo razgovarali, oženio je Njemicu, ali njegova djeca i gospođa supruga govore hrvatski jezik. Znači, i to je na neki način očuvanje hrvatske kulture i baštine što on čini u iseljeništvu. Ono što mi je isto tako drago, što ćemo ove godine imati i dvije panel rasprave koje će organizirati mladi studenti, ljudi koji su shvatili da je ovo zanimljiva i bitna tema za hrvatsko društvo i budućnost. Oni imaju udruge koje su osnovali i povezuju se sa mladim Hrvatima u iseljeništvu, tako da će to biti, to je jedna novost. Imat ćemo također dvije online veze sa Južnom Amerikom. Tu ćemo se povezati sa Hrvatima u Južnoj Americi koji će govoriti o tome kako čuvaju identitet, odnosno kakve su im ideje povratka, ko razmišljaju o tome, a bit će i prisutni oni koji su se vratili, slušat ćemo i njihova iskustva. I željela bih još nešto reći, što mi je jako bitno i naglasiti, da ćemo u sklopu programa, odnosno 7. iseljeničkog kongresa, centar je zajedno sa počasnim Blajburškim vodom organizirao blok predavanja koji će biti otvoren za javnost, a to je o blajburškim žrtvama i grobištima Hrvata u Sloveniji, tako da pozivam sve Vukovarce, Osjećane, Vinkovčane, sve u blizini da dođu, jer je otvoreno od 14 sati u subotu, ovu subotu poslije podne mogu poslušati ovo vrlo vrijedno predavanje o stradanju Hrvata.
1: Program završava kongresa u nedjelju, imate tu još nekih planova, obilazaka?
4: Da, to će biti kraj, imat ćemo misu u crkvi svetog Filipa Jakova, tako, imat ćemo, dakle, misu u 9 sati, nakon toga krećemo prema Ovčari, obići ćemo groblje i lagano ćemo se vraćati kući, dalek je put, mnogi nastavljaju i prema moru, prema inozemstvu, tako dalje, tako da malo ćemo to, recimo, skratiti, ali ćemo biti vrlo intenzivno ova dva dana koja su pred nama i večeras.
1: Hvala vam lijepa. Gospodine Sopta, kako preobraziti Hrvatsku?
0: Kako? Pitanje koje neko nije riješio, pa ne mislim da ja imam odgovor. Moje životno iskustvo što se tiče Kanade i ovdje, mislim da moramo promijeniti neke stvari u glavi. Moramo gledati na Hrvatsku pozitivno. Dobro, ja sam bolesni optimista, ali kad usporedimo Hrvatsku i 90. i Hrvatsku 2026. to je nebo i zemlja. Mi imamo velikih problema, a koja zemlja na svijetu nema. Ali to je jedna stvar. Drugo, moramo se riješiti jednog kompleksa. Kompleksa inferiornosti, i ja mislim kad Židovi kažu, imam veliki broj Židova u Torontu, Izrael je obećana zemlja. Ja ne mogu se tada znao govoriti, vi niste vidjeli Hrvatsku. Da vi vidite Hrvatsku, onda bi vi rekli da ste vi druga liga. Prema tome, Hrvatska je obećana zemlja. Obećana zemlja, mi smo i Marko jako širokobriježani, nama je Amerika bila sve. Ali u ovom trenutku ja kažem za pripadnike druge, treće generacije, Hrvatska je sve. Imamo u Toronto barem 30 do 40 pripadnika druge generacije. Od njih veliki broj, njih ja znam kad su bila djeca, kad sam organizirao demonstracije pred jugoslavenskim ambasadama, onda su njihovi roditelji tu djecu dovodili sasvim. Oni su završili studije, rođeni u Torontu, Vancouveru, Montrealu, završili studije gore, vratili, došli u Hrvatsku, romantična ljubav prema Hrvatsku i svi su uspjeli. Oni ovdje imaju od 10 do 300 zaposlenika i ostvarili su svoje profesionalne, da ne kažem i druge neke ambicije, puno lakše nego da su ostali u Kanadi, gdje je u Kanadi velika konkurencija. To je jedna stvar. I treće, mi moramo se usloboditi kompleksa inferiornosti. Zagreb je postao politički centar da u ovome području. I tako se moramo ponašati. Da smo mi ti kojima i Sarajevo i Beograd i dole Titograd, Skopje moraju gledati i tražiti blagoslov od nas i moraju se popraviti ti odnosi, a ne da mi doživljavamo kad čitam hrvatski novine, da ne spominjem, ja imam osjećaj pa te članke nisam čitao u Kanadi za vrijeme Jugoslavije. Prema tome mi moramo voditi računa o sebi također, što se tiče, mi smo napravili čuda i ja nemam pojma o ekonomiji, ali vidim što smo napravili. I ja često puta i kritiziram našu vladu, ali kritiziram u kontekstu na osnovu moje edukacije, jeli kritiziram, ali uvijek nastavim dati i prijedloge zbog čega kritiziram i šta predlažim. I ono što mene iritira, mi stalno i nema stvari u kojoj mi nećemo naći tisuću problema. Sad smo pobjedili ovu utakmicu i nismo opet zadovoljni. Tisuću imamo primjedbi zašto nismo dali 5 golova ili 10, pobjedili smo. Dali smo 3, imamo sad 3 bode, idemo dalje.
1: Go forward.
0: Apsolutno.
1: Gospodine Soldo, niti jedna čovjekova bitka u životu nije laka. Tako nije bila niti gospodina Sopte, nije bila niti vaša. Kod vas mi se nekako čini sve obrnuto. Obično se roditelji vraćaju, a djeca ostaju, pa je roditeljima u domicilnim zemljama, pa je roditeljima problem kako i svoj podmladak privući. A kod vas djeca dolaze u Hrvatsku, nevjeste dolaze u Hrvatsku, žena vaša savršeno govori hrvatski, a vi se držite njemačke. Pa kad ćete vi ovamo?
2: Znači, to je vrlo interesantno pitanje. Ja već...
1: To znate zato što ste psiholog, pa sam razmišljala na koji način ću vam ga postaviti.
2: Razumim. Ja već 30 godina sanjam o tome da se vratim u Hrvatsku.
1: Još ste uvijek u snovima.
2: Još više u snovima. I... Nažalost, ja sam pravio jednu veliku pogrešku. Ja sam uvijek mislio da će tu moju ideju o stvaranju te moje klinike u Hrvatskoj stvoriti netko drugi. To je velika iluzija. To je iluzija hrvatskog društva da misli zašto oni to ne rade. Ne. Reče jedan američki predsjednik, ne pitaj šta radi država za te, nego čini nešto sam. Znači, sad sam odlučio nešto drugo napraviti, nagovorio sam nevjestu da na Zagrebu piše o mogućnosti otvaranja rezidencija za treću dob. I jučer je diplomirala. I rekla je profesorica da je to bio najbolji rad. Sad imamo znanstvenu podlogu da je ta cijela stvar isplativa i krećemo u akciju.
1: Svaka čast. Redovito ste u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, u svom rodnome kraju, u ovome trenutku na Hrvatskom iseljeničkom kongresu. Koliko pratite uopće sve ono što Hrvatska čini, hrvatska vlada čini u odnosu prema Hrvatima izvan Hrvatske?
2: Znači, ja pokušavam pratiti u mojim mogućnostima, znači tisak i televiziju nekad pogledam, što mi upada u oči je sljedeće. U Hrvatskoj, nažalost, mi imamo oporbu koja uvijek kaže šta ne valja. A oporba bi morala reći šta ćemo napraviti bolje. I tu je veliki problem. Problem je našeg hrvatskog društva što smo mi stvorili svoju državu i mislimo da će je neko drugi voditi. A znate zašto je to tako? Ja to bar tako mislim. Mi 1000 godina nismo imali svoje države. I mi ne znamo upravljati državom. To je naš problem. Ja ću vam reći jedan obični primjer. Mi imamo klinički centar sa svojih 30 suradnika i negdje preko 10.000 pacijenata u kartoteci. Znate ko najviše radi? Ja i moja žena. 70-80 sati tjedno. Bez toga ne ide. Znači, moramo zasukati rukave, ne pitati napravi ti nešto, nego mi stupamo u akciju.
1: Hvala vam lijepa. Dvorac. Može?
3: Mimo ove teme Hrvatske sad slušam i nekako netko ko je rođen 1982. tad je bila još Jugoslavija, pa onda kao neko ko je bio prograničko dijete, pa onda i povratničko dijete, ja slušajući ovu gospodu, toliko se osjećam zapravo zahvalno, jer se ja u toj mojoj Hrvatskoj osjećam lijepo i sigurno, i da ona je tu i da ona tu za nas svo vrijeme bila u svim tim nekakvim prilikama i okolnostima, barem evo mog života ili možda moje generacije, ili sam ja imala samo takvu sreću da je doživim na taj jedan način. Za mene Hrvatska zapravo znači jednu veliku sigurnost.
1: A ja se jako dobro sjećam Vukovara 15. dana od uspostave mirne reintegracije, kada sam prvi puta došla u Vukovar, i Vukovara danas.
3: Da.
1: I ispričajte nam nešto o dvorcu Eltz, malo o toj priči, o ovom prekrasnom platou i pored Dunava.
3: Evo, Gradski muzej Vukovar, svi znamo da je tijekom Domovinskog rata bio gotovo u potpunosti razoren, da je u to vrijeme krajine postojalo isto djelovanje muzeja, ali je paralelno s tim i naš Gradski muzej Vukovar djelovao pod nazivom Muzej Vukovara u progonstvu u zagrebačkoj Mimari. Tada ga je vodila Ruža Marić, ko ne zna Ružu, kasnije ga je vodila evo sve do 2023. godine, te povratničke godine, jer mi smo se vratili 1998. godine, postojala jedna prekrasna manifestacija koja se održavala 27. svibnja, na taj dan povratka, upravo zbog ove razorene mramorne dvorane u kojoj se mi nalazimo, jer kad su oni ušli, prostor je bio toliko uništen da se vidjelo nebo, i po tome je onda manifestacija dobila nebo nad Vukovarom, i tu su onda bila razna događanja, koncerti, izložbe i tako dalje. Intenzitet rada tada bio je velik, visok, na visokom nivou, okupljala se cijela Hrvatska i Europa i iseljenici, tako su se stvarale onda i zbirke, zbirka Bauer, zbirka Muzej Vukovara u progonstvu, koju su činili, moram ponovno spomenuti, hrvatski umjetnici iz iseljeništva koji su donirali svoje umjetnine iz raznih dijelova, ili Amerika, Kanada, raznih dijelova država Europe, možda i šire. E sad, obnova je zapravo trajala od početka, svi ti nekakvi papirološki radovi, proučavanja. Službeno je obnova počela u proljeće 2009. godine, kad se onda Gradski muzej Vukovar seli u Ružičkinu kuću i mi tamo boravimo do početka 2013. godine, iako je objekat cijeli kompleks dvorca Europe, možda i šire. E sad, obnova je zapravo trajala od početka, svi ti nekakvi papirološki radovi, proučavanja. Službeno je obnova počela u proljeće 2009. godine, kad se onda Gradski muzej Vukovar seli u Ružičkinu kuću i mi tamo boravimo do početka 2013. godine, iako je objekat cijeli kompleks dvorca Eltz bio obnovljen 2011. I onda te 2013. počinje prva faza stalnog postava, to je ovo prizemlje, 2014. godine druga faza stalnog postava, pa onda imamo 2017. gdje otvaramo obnovljenu zbirku Bauer, i 2018. gdje otvaramo i prezentiramo likovnu zbirku Muzeja Vukovara u progonstvu. To je taj nekakav kratki opis rada. Ja sam tu obnovu, to meni je bio toliki užitak, iz te Ružičkine kuće svakodnevno išla dokumentirati svaki dan proces obnove i proces tog našeg dvorca, kako raste i ponovno biva lijep.
1: Stalno se ulaže i to je divno. Divno je danas vidjeti Vukovar i koliko je daleko odmakao u cijeloj priči. Bit će ovdje i koncert Miroslava Škore, jel tako, gospođa Tanja? To će biti u subotu na večer.
4: Na večer, to nam je malo i kreiralo, odnosno utjecalo na kreaciju našeg programa, tako da ćemo u subotu, nakon što završimo s radnim dijelom, doći ponovno ovdje, što je i rekla ravnateljica, imati malo laganu večericu i nakon toga na koncert, a poslije toga na utakmicu Gana Hrvatska. Tako da smo evo prilagodili se ovom Dunav Festu, je tako kako se zove, tako je, da malo smo se zajedno
1: uklopili,
4: da.
1: I onda, gospodine Sopta, Nećemo, nisam ja preskočila, nisam zaboravila 23 sata i utakmicu, to generalno svi idete na gledanje. Utakmice, navijanje?
0: Aj čujte, to je, obično mene emocionalno veže za Toronto, ili sam igrao i Toronto Kraci, bio i jedno vrijeme i tajnik, kada je tada Metros Kroacija smo napravili
1: u Fužinu.
0: I pisao knjigu Sveto ime Kroacija, gdje sam kroz svoje

0: udruživanja našo preko 100 nogometnih klubova u iseljeništvu koji nose ime Croatia. Fenomen tih klubova je bio jedan, kad čitate njihovo osnivački dokument, i tu nema uopće razlike, da li je Croatia Caracas ili Toronto Croatia ili Croatia. Evropa je bila specifična zbog velikih utjecaja diplomata, tako u Evropi bilo možda 5-6 klubova koji su nosili ime Croatia. Što reći u subotu? Sam ponosan ja mislim da mi uopće nismo svjesni. Svjesni smo mi, ajde, bili smo drugi na svijetu, bili smo treći, pa bili smo treći. Mi uopće nismo svjesni. Po mom mišljenju, to je svjetsko čudo. Da zemlja koja ima 4 milijuna stanovnika, gdje jedna Njemačka, Engleska imaju više registriranih nogometaša nego mi klubu.
1: A u vrhu smo svjetskog nogometa.
0: To, i prema tome...
1: prema tome pobjedit ćemo.
0: Ja mislim...
1: Ali moramo dobro trčati.
0: Pa čujte, gledaj, mi smo isto... prevaranti.
1: Pozitivno u smislu, naravno.
0: Mi moramo prodati jednu foru i to nek drugi trče zadać. Ali ono što je, zove sve prijatelj i Toronto, to što je bilo u Toronto, to je neopisivo. Prvo, imali smo 30.000 navijača na stadionu, naš protivnik imao je oko 15. Nema televizijske postaje u Kanadi, u radio postaje novina, koje nisu 5-6 sati konkretno samo davali vijesti, intervju sa Hrvatima. To je ponos i nešto neopisivo. A sada, čujte,
1: nećemo kalkulirati, nećemo, pjevat ćemo svi zajedno, Zaprešić boj se i to je to.
0: Mi moramo ići na pobjedu prema tome što se tiče, ali u isto vrijeme da i mi izgubimo i da se ne idemo u drugi krug, što ne želim razmišljati o tome, ja smatram da bi svi morali biti ponosni na samu činjenicu da smo ponovo sudjelujemo na svjetskom prvenstvu, kad mi vidimo jedna Italija koji su bili prvaci Europe i svijeta, već treći put ne sudjeluju neke druge države. Prema tome, danas svaki igra nogomet. Danas svak igra nogomet.
1: Ali nije svak na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gospodine Soldo, rezultat?
0: 2-0 za Hrvatsku.
1: Ivana?
2: Ja ću popratiti gospodina Soldo, 2-0 za nas.
1: Tanja?
3: 3-1.
1: A vi? Brzo, rezultat.
0: Nema uopće mi ne treće, važno mi samo pobjeda.
1: Svaka čast. Večeras su s nama bili gospodin Marin Sopta, predsjednik programskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva, predsjednica organizacijskog odbora gospođa Tanja Trošelj Miočević, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovara Ivana Nadovski i psiholog, poduzetnik iz Njemačke, naš čovjek iz Širokog Brijega, gospodin Marko Soldo. Najljepše vam zahvaljujem na ovom uvodu u Hrvatski iseljenički kongres u emisiji Hrvatima izvan domovine. Voljela bih samo još prije no što vas pozdravim i prije no što mi pozdravimo naše slušatelje iz Vukovara reći da će u sklopu kongresa biti i panel o medijima i suradnji hrvatskih medija sa hrvatskim iseljeništvom, gdje će se predstaviti i naš programski odjel, program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a. Tako da ćemo imati prilike i čuti još i vidjeti sve što se događalo ovaj vikend u Vukovaru. Dragi slušatelji, hvala vam još jednom na druženju. Lijepo vas pozdravljaju Vladimir Bernardić, Ivana Perkovac i Tanja Rau.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković susreo se s brojnim predstavnicima hrvatske zajednice u Kanadi na prijemu organiziranom u Hrvatskom sportskom i društvenom centru u Hamiltonu. Tom prigodom premijer Plenković zahvalio je Hrvatima u Kanadi na njihovoj dugogodišnjoj predanosti očuvanju hrvatskog identiteta, jezika, vrijednosti i kulture, kao i na važnom doprinosu jačanju odnosa između Republike Hrvatske i Kanade. U obraćanju okupljenima istaknuo je da je Hrvatska danas politički stabilna država, gospodarski sve snažnija te čvrsto integrirana u euroatlantske strukture, kao članica Europske unije, NATO-a, šengenskog prostora i europodručja, uz očekivanje skorog pristupanja OECD-u. Posebno je naglašena važnost demografske revitalizacije i poticanja povratka Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, što predstavlja jedno od strateških pitanja za budućnost zemlje. Posjet Hamiltonu i Norvalu još je jednom potvrdio snažnu povezanost Republike Hrvatske s hrvatskim iseljeništvom, te zajedničku predanost očuvanju hrvatskog identiteta i jačanju odnosa Hrvatske i Kanade. Inače, ovo je prvi posjet hrvatskog predsjednika vlade ovoj zemlji uopće, a premijer je naglasio kako je sastanak s kanadskim premijerom Markom Kernijem bio odličan, te kako smatra da će on pridonijeti izgradnji političkih i gospodarskih odnosa Hrvatske i Kanade. Istaknuo je i da 250 tisuća Hrvata u Kanadi predstavlja važan most među dvijema zemljama.
2: Veliku ulogu u odnosima Hrvatske i Kanade čine Hrvati koji ovdje žive, njih je čak 250 tisuća. Ovdje u Ontariju, koja je najveća u Kanadi, većina njih živi, ali ostali su u drugim provincijama i teritorijima. U svakom slučaju, jedan veliki doprinos odnosima dvije zemlje, uoči susreta sa hrvatskom dijasporom u Hamiltonu i naravno gospodarskog foruma u Torontu.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da Ukrajina ostvaruje napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
1: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini. A ukrajinski predsjednik

0: cena nakon sastanaka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
1: Vijesti.
0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni to velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
2: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću još nije počela, iako je od početka procesa prošlo više od godinu i pol, upozorava građanska inicijativa Gospić je naš dom. Građani ističu da još nisu objavljeni rezultati analiza otpada i tla, te najavljuju prosvjed zato što, kako kažu, nema konkretnih rezultata i informacija o sanaciji.
3: Činjenica je da godinu i pol dana i dalje nemamo ni jedan vidljivi rezultat. Sanacija nije ni počela. Nažalost, unatoč tomu što je na konferenciji prvi put sudjelovao i institut koji je radio analize, ni danas građanima nisu predočene ni analize otpada, ni analize tla.
0: Hrvatski sabor sutra bi trebao raspraviti izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć za 2025. godinu, tijekom koje je država za tu namjenu izdvojila gotovo 1.200.000 eura. Prema izvješću, sustav je dodatno ojačan kako bi bio dostupniji i učinkovitiji, a najviši dio novca usmjeren je na primarnu pravnu pomoć. Najviše korisnika bile su žene, a pomoć se najčešće tražila u područjima obiteljskog i radnog prava. Sabor će time zaključiti ovo tjedno zasjedanje bez glasovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatima izvan domovine.
4: Hrvatska matica iseljenika i Sveučilište u Zagrebu tradicionalno organiziraju školu hrvatskog jezika i kulture koja se održava do 17. srpnja. Ove godine sudjeluje 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja: Švicarske, Engleske, Njemačke, Mađarske, Ekvadora, Argentine, Australije, Čilea, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.
5: Moj djeda je iz Imotskog, tako ja sam Hrvat i idem u Hrvatsku učiti hrvatski opet. Moj tata i moj dida vole Hrvatsku puno i živim u Australiji i svi Hrvati u Australiji je jako ponosni biti Hrvati i idem ovdje i vidim zastave svugdje. Puno ponosan u sebe je.
4: Rekao nam je Luka iz Australije, jedan od polaznika. Uz studente koji su došli u Hrvatsku naučiti, odnosno usavršiti jezik svojih predaka, u klupama su i profesori stranih jezika. A motivi su različiti.
6: Ja sam Gregor Wolf, živim u Chicagu sad, učim hrvatski. Ja sam profesor u Chicagu i podučavam njemačka i historija, rodbina i obitelja. Moja supruga dolazi iz Osijek. Želio bi učiti hrvatski formalno u sveučilište. Želio bi učiti hrvatsko kulturu i historiju.
4: Program škole hrvatskog jezika i kulture nije usputna razonoda. sa 102

0: 10 školskih sati nastave jezika i pripadajućim ECTS bodovima on se službeno priznaje i na sveučilištima diljem svijeta. Rektor sveučilišta u Zagrebu, profesor Stjepan Lakušić.
1: Pa evo, gotovo 40 godina sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom matom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi u stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje neki od njih i prvi puta opće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj, da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju, a nama je želja da neki od njih i nastave studirati na sveučilištu u Zagrebu, jer upravo jedno od glavnih smjernica koji će novi zakon o demografskoj obnovi imati, a to je da kroz učenje hrvatskog jezika i da kroz suradnju sa našim iseljenicima, pogotovo treća ili četvrta generacija, pokušamo na takav način približiti Hrvatsku tim ljudima da bi oni nastavili studiranje i obrazovanje u Hrvatskoj i potencijalno ostali upravo u Hrvatskoj, što je jedan od najboljih načina. A upravo kroz ovakvo davanje, i to vidimo koliki broj godina, nastavimo pokazati kako javna sveučilišta mogu doprinijeti upravo i gospodarstvo, naravno i radna snaga, i pokušavanje da što veći broj mladih talenata dođe u Hrvatsku, da je ovo najbolji put upravo kroz naše mlade ljude koji se nalaze izvan granica Republike Hrvatske, a čiji su potomci davno otišli sa ovih krajeva. Mislim da je to, zajedno se nadopunjujemo u ovome dijelu. Ono što je važno je skazati, ovi koji nisu Hrvati, a dolaze učiti hrvatski jezik, to su oni koji dolaze iz poslovnih razloga upoznati Hrvatsku i hrvatski jezik da bi se lakše mogli ovdje naravno snalaziti, a ovi koji su naravno naši potomci imaju izuzetno povoljne uvjete za učenje hrvatskog jezika, jer većina toga je ili sufinancirano od strane sveučilišta i naših resornih ministarstava, i mi radimo upravo na tome da taj broj polaznika bude što je moguće veći, i svi su oni u stvari oduševljeni Hrvatskom, pogotovo jednostavnošću življenja u Hrvatskoj i način na koji smo mi kao mlada članica Europske unije u stvari sa našim diplomama itekako prepoznati, a njima to itekako puno znači, budući da mnogi od njih koji dolaze nastoje svoje školovanje provesti na nekoj drugi zemalja iz kojih oni dolaze, pogotovo traže zemlje u Europi, a mislimo da prva zemlja koju treba birati je upravo Hrvatska zbog svojih snažnih naravno fakulteta i sveučilišta i naše želje da bi oni možda svoj život nastavili upravo na ovom prostoru.
0: Škola nije ekskluzivno namijenjena iseljenicima. Ona je otvorena svima onima koji iz akademskih ili poslovnih razloga žele ovladati hrvatskim jezikom na početnoj razini ili unaprijediti svoja znanja iz hrvatskog jezika, povijesti i kulture, rekao je voditelj škole dr. Igor Marko Gligorić. A evo i kako će se program provoditi.
2: Program je prilagođen, dakle akademski dio jezični, dakle zadužen je, za njega smo zaduženi, dakle mi na sveučilištu u Zagrebu, 120 sati jezične nastave, 5 sati tjedno, međutim tekstovi su prilagođeni također, dakle oni su obiluju zapravo kulturnim sadržajima, dok u poslijepodnevnim satima u organizaciji Hrvatske matice iseljenika imaju obilaske, dakle muzeja, galerija, organizirani su stručni izleti, vođeni stručni izleti na Plitvička jezera u Hrvatskoj Zagori.
0: Polaznici nakon završene škole dobivaju diplomu sveučilišta u Zagrebu nakon završenog pismenog i usmenog ispita.
3: Ja sam Iva Dragičević, lektorica hrvatskog jezika. Uvijek mi je zapravo veliko veselje upoznati i nove ljude, nove studente, dolaze iz najrazličitih krajeva svijeta, neki imaju predznanje, neki govore hrvatski, neki su apsolutni početnici, ali nama je cilj i želja da nakon ovoga četverotjednoga druženja da odu svojim kućama ili dalje u život sa boljim znanjem hrvatskoga nego što su došli, i da jednostavno zavole i Hrvatsku i hrvatski jezik, i uopće da se što ljepše, što više poistovjete s tim hrvatskim identitetom, a to je najbolje kroz jezik.
4: Ja sam Monika Batur, profesorica hrvatskog jezika.
3: Da.
4: Heterogenost grupa jezičnih, dakle, i različiti izvorni i prvi jezici mogu biti i izazov, ali u ovom kontekstu mogu biti zapravo i jedna prednost, jer se onda dakle, studente usmjeravamo na to da zaista se orijentiramo samo na hrvatski jezik.
0: A polaznici ove škole tko su, zašto vole Hrvatsku, zašto uče hrvatski i koja su im očekivanja od ovogodišnje škole?
5: Matthew, I'm half English, half Croatian.
6: Zovem se Matthew. Ja sam napola Englez, napola Hrvat. S mamine strane sam Hrvat, a s tatine Englez. Dolazim s jugoistoka Engleske, a moja mama je iz Makarske. Svako ljeto idem u Hrvatsku i obožavam vrijeme, ljude, kulturu i povijest ove zemlje. Budući da sam napola Hrvat, osjećam posebnu povezanost s Hrvatskom i želio sam ovoga ljeta napraviti nešto korisno, pa sam pomislio, zašto ne bih naučio hrvatski.
5: So I figured, why not go learn Croatian at long last?
7: My name is Tomislav Basic and I'm...
6: Ja sam Tomislav Bašić i dolazim iz Vancouvera u Kanadi. Moj tata je iz Hrvatske, iz Slavonskog Broda. I želim naučiti hrvatski jezik te možda jednog dana živjeti ovdje. Želim naučiti jezik, bolje upoznati kulturu i upoznati nove ljude. Bio sam ovdje prije 10 godina, kada sam imao 18 godina. Oko 2 mjeseca. To je bilo moje prvo putovanje u inozemstvo i tijekom tog iskustva naučio sam puno toga.
8: I learned a lot while doing it.
9: My name's Sonja.
10: Zovem se Sonja, imam 18 godina i upravo sam završila srednju školu u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj tata rođen je i odrastao ovdje u Zagrebu, a ja sada živim sa svojom bakom i djedom. Nadam se da ću naučiti hrvatski jezik kako bih mogla razgovarati s njima, jer ne govore engleski pa nam je komunikacija za sad malo otežana. Nadam se da ću uskoro moći voditi pravi razgovor sa svojom bakom i djedom i bolje im izraziti svoje potrebe. A voljela bih moći im ispričati što se događa u mom životu i kako se osjećam.
6: Zovem se Nikola Bašić. Dolazim iz Ekvadora. Moji preci su iz Hrvatske, a moj tata je došao ovdje u sklopu istog programa 1995. godine. Naučio je mnogo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom jeziku. On govori hrvatski slabo i želio je da ja i moja sestra dođemo ovdje kako bismo naučili jezik i više o našoj kulturi i korijenima. Stvarno volim Hrvatsku. Mislim da jedan dio mog nasljeđa dolazi odavde, a drugi dio iz Južne Amerike i Ekvadora. Mislim da volim obje svoje kulture i svoje korijene.
11: I love both of my cultures and my roots.
12: Hola, soy Julieta Montaño, mi segundo apellido es Dubravčić.
10: Ja sam Julieta Montaño i moje drugo prezime je Dubravčić. S majčine strane obitelji sam povezana s Hrvatskom. Prvi put sam u ovom programu i jako sam uzbuđena. Želim se povezati sa svojim korijenima i razviti nove vještine, te naučiti hrvatski jezik. S majčine strane, moj pradjed bio je Hrvat s otoka Brača. Emigrirao je u Čile. Zatim je živio u Boliviji, gdje se rodila moja mama. Ona se kasnije preselila u Ekvador, gdje sam i ja rođena.
12: Subo en Bolivia, ahí nació mi mamá, que luego migró a Ecuador y yo nací ahí.
0: Pred njima su tjedni učenja, istraživanja i stvaranja prijateljstava. Možda će upravo ovaj program potaknuti nekoga od njih na povratak u domovinu iz koje potječu.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske u Mostaru je dodijelio stipendije za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini. Potpora je to Vlade Republike Hrvatske pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a ugovore je danas potpisalo 1800 studenata. Studenti Marijana Goluža iz Stoca i Petar Ćorić iz Širokog Brijega.
2: Znači, meni kao studentu, kako bi imala poticaj da još više obrazovno napredujem, ali svakako i roditeljima i zajednici, kako bi olakšali financijski obrazovanje.
3: Najveći trošak, pa sam i semestar, ugotovo kako sam diplomski studij sada, i najviše to, najviše troško i semestra. I eto, ima tu i prijevoz, onaj ko stane ovdje u stanu mora normalno i stanarno isto plati, tako to su najveći troškovi.
1: Ovo je već 12. godina da Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije studentima Hrvatima koji žive i studiraju u Bosni i Hercegovini. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
4: Mladi ljudi su u fokusu, oni su zalog budućnosti i sve ono što radimo, dakle, potičemo ih kako bi doista tamo gdje su se rodili i završili cjelokupni ciklus obrazovanja i na koncu oplemenjeni tim vještinama, obrazovanjem i svim onim što će dobiti, pomogli doista sebi i svojoj državi, svojim obiteljima, dakle okruženju u kojem žive, i tako ćemo nastaviti dalje. To je iznimno važno, na mladima je budućnost.
1: Već dugi niz godina kroz različite projekte i javne pozive Vlada Republike Hrvatske pomaže području obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ističući da ovakvi projekti nikada nisu trošak, nego ulaganje. Profesor Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Mostaru, gradonačelnik Mostara Mario Kordić te Darijana Filipović, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Jer gledaju na pozitivnu investiciju, ulogu mlade ljude, što mislim da će se višestruko isplatiti i za ostanak Hrvata na ovim prostorima, u biti za izgradnju bolje i Bosne i Hercegovine, ali u biti i Republike Hrvatske.
6: Presretan, hvala svima, hvala prvenstveno ovom dvoma ljudi da su ovo danas napravili, i idemo dalje graditi našu mladost, pomoć svima onima koji će biti zalog za budućnost Bosne i Hercegovine.
7: Na ovaj način mi zapravo ulažemo u budućnost zajedno sa Vladom Republike Hrvatske, a nadamo se da će studenti, nakon što se nađu na tržištu rada, vratiti to na način da zajednički gradimo budućnost Bosne i Hercegovine.
1: Zanimljivo je napomenuti da je prve godine dodjele ovih stipendija bilo predviđeno 200 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. 12 godina kasnije taj broj je povećan na preko 1500 stipendija, uz dodatne stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Hrvatskoj.
0: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
1: A potpora studentima ne ogleda se samo kroz stipendije, nego i kroz projekte kojima se nastoje unaprijediti uvjeti studiranja. O tome se razgovaralo u studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, kojega su nakon dodjela stipendija posjetili državni tajnik Zvonko Milas i čelnici sveučilišta. Posljednje tri godine studentski centar Sveučilišta u Mostaru zajedno sa Središnjim državnim uredom Republike Hrvatske intenzivno radi na unapređenju djelovanja centra. Anita Glibić, ravnateljica studentskog centra Mostar, i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
8: Restoran studentskog centra Sveučilišta u Mostaru 2023. godine je renoviran, adaptiran sredstvima putem projekata Središnjeg državnog ureda, tako da je zaista mi čast da možemo vidjeti ovaj projekt, ali i da iskoristimo priliku da prezentiramo sve ono što smo stvorili zadnjih nekoliko godina i sve ono što planira studentski centar u budućnosti.
6: Trebalo je uključiti puno ljudi u cijeli projekat, u koordinaciji sa Republikom Hrvatskom, s gospođom Darijanom Filipović, smo uspjeli doći do sredstava i ove projekte podržati, i danas svjedočimo jednom pristojnom, uljuđenom standardu za naše studente. Mislim da je to prevažno, jer ipak je to nekakva budućnost Bosne i Hercegovine.
1: O životu u studentskom centru u Mostaru iz prve ruke kroz razgovor sa studentima doznao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Zajednički ručak bio je prilika za razmjenu iskustava.
4: A meni ovo sve izgleda prekrasno, jako dobro, izrazito visoka razina svega onog što studentima se nudi kao usluga, kao rekao bih ono što je potrebno za svakodnevni život. Učinit ćemo sve što možemo da taj standard dobije i veću dimenziju, da se proširi i da se mladim ljudima omogući doista studiranje kako Bog zapovijeda.
1: Održana je i prezentacija projekata realiziranih tijekom aktualne akademske godine, te je razgovarano i o budućim projektima koji bi poboljšali studentski standard. Dodajmo ovome da je na Mostarskom sveučilištu počeo teći rok za prijave za upis u novu akademsku zajednicu. U akademskoj 2026. i 2027. godini sveučilište prima 3966 novih studenata. Prijave za upis započele su utorak 23. lipnja i traju do 2. srpnja, potvrđeno je s Mostarskog sveučilišta.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Prvoj generaciji učenika koji su uspješno pohađali nastavu na hrvatskom jeziku sa elementima nacionalne kulture u ponedjeljak su u Fondaciji Antun Gustav Matoš u Beogradu svečano uručene svjedočbe i prigodni darovi. Nastavu je vodila profesorica hrvatskog jezika Dubravka Tinodi, a na svečanosti upriličeno je u povodu završetka školske godine svjedočbe je primilo 15 učenika. Ovo je prva generacija i jedinstvena prilika za Beograd da su djeca mogla besplatno učiti hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture. Bila je ovo prigoda za okupiti se, rezimirati školsku godinu, ali isto tako i nagraditi djecu koja su svjedočbe darivana slatkim paketima i sportskim rekvizitima. Rekao je za HINA-u upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš Marin Pijuković. On je najavio da će fondacija uz potporu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji nastaviti program i sljedeće godine. Evo još aktualnosti o kojima javlja Josip Stantić. Hrvatska nastavlja s potporom sunarodnjacima u Srbiji i putem programa prekogranične suradnje. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman prošle je subote u Subotici uručila 25 ugovora hrvatskim udrugama iz Vojvodine i njihovim partnerima u Hrvatskoj. U Hrvatskom nacionalnom vijeću koji je bio domaćin skupa istaknuto je kako je riječ o važnoj pomoći opstanku hrvatskih organizacija, župa i institucija u Srbiji.
2: Franjevački samostan Sveti Ante Padovanski u Beogradu sada je obnovljen, dobro opremljen objekt u kojemu uz tri svećenika smještaj imaju i studenti hrvatske zajednice na studiju u glavnom gradu Srbije. Rezultat je to, kaže fraj Ivan Šačević, potpore koju su u prethodne dvije godine dobili preko programa pomoći Hrvatima u Srbiji. Na popisu su korisnika potpore i ove godine.
3: Ovo je treći put, treća godina kako participiramo na pomoći zajedno sa školom u Slavonskom Brodu, Franjevačkom gimnazijom, i osobito ova nam pomoć pomaže oko pomoći stipendiranja studenata koji stanuju kod nas i unutar drugih projekata, recimo osobito u području kulture.
2: Fraj Ivan bio je jedan od 50 sudionika svečanosti dodjele ugovora iz ovogodišnjeg programa pomoći Hrvatima u Srbiji. Paket pomoći vrijedan nešto preko milijun eura osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Korisnicima potpore ugovore je osobno uručila hrvatska ministrica Nataša Mikuš Žigman za dvodnevnog boravka u Subotici.
4: Veći dio tih ugovora se odnosi na projekte umrežavanja između četiri hrvatske županije, konkretno Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije sa predstavnicima javnih tijela, udruga župa na području Vojvodine, i na taj način u stvari ulažemo sa jedne strane kako u infrastrukturu, ali tako i u zajedničke projekte kojima promičemo kulturnu suradnju, vjersku suradnju, okupljamo u stvari ljude na ovom prostoru. Korisnici sa srbijanske strane su iznimno odgovorni u korištenju tog novca i mi ih realiziramo u ovom trenutku kao godišnje programe, što znači da će projekti za koje danas uručujemo ugovore biti realizirani do kraja aktualne godine. Daljnja potpora nije upitna, dakle nastavit ćemo sa takvom vrstom potpore.
2: Čelnica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić zahvalila je vladi Hrvatske što se program potpore Hrvatima u Srbiji provodi petu godinu za redom.
5: Velika je podrška i našim udrugama i župama i crkvi, i bez pomoći Republike Hrvatske naše udruge i župe bi zaista bile na razini opstojnosti. U ovih pet godina odobreno je 133 projekta i sve to u vrijednosti oko 3,3 milijuna eura ukupno ugovorenih sredstava samo za udruge i župe ovdje koje rade u Republici Srbiji. Obzirom da sredstva koje dobivaju od Republike Srbije nisu dostatna za rad naših udruga, da oni većinom rade na volonterskoj bazi, da nemaju svoje prostore za rad, ovo je itekako jako važna podrška.
2: Novac iz proračuna programa dobilo je 25 projekata. Na potporu vrijednu oko 35.000 eura može računati i projekt Hrvatske udruge Matije Gubec u Tavankutu i turističke zajednice općine Draž u Hrvatskoj. Predstavili su nam ga čelnica Tavankutske udruge Mira Tumbas i direktor turističke zajednice u Dražu Filip Golubov.
6: Nastojimo očuvati tradiciju naše, odnosno kulturu naše baštine, da negujemo, očuvamo kroz različite oblike. Tako je u Tavankutu jako bitno da omogućimo normalno i bolje aktivnosti u našim objektima i zbog toga kroz ovaj objekat planiramo bolju energetsku efikasnost, odnosno zagrevanje prostora koje koristimo i tokom zimskog perioda.
7: Ove godine kroz projekt Heritage and Community Hub Draž Tavankut ulažemo dalje u ono što smatramo da je vrijedno, i Draž i Tavankut u stvari jesu jedna platforma koja predstavlja baštinu, koja okuplja zajednicu u ovim našim malim sredinama. Prije svega riječ je o projektu koje Ministarstvo regionalnog razvoja osmislilo kako bi se pomoglo hrvatskoj zajednici ovdje u Republici Srbiji, odnosno ovdje u Vojvodini, i tako da i veći dio, ajmo reći, kolača od ovog projekta svake godine odlazi onda u Tavankut. Ali i mi u opštini Draž smo se snašli, ajmo reći, da uvijek onaj dio koji pripada nama, da nešto korisno napravimo u našoj zajednici.
2: Tijekom 5 godina trajanja programa bilo je 66 korisnika iz Srbije, te više od 80 partnera iz Hrvatske, a najveća vrijednost programa, kako su istaknuli u HMV-u, nije samo u novcu, nego u povezivanju ljudi i ustanova s obje strane granice.

0: Hrvatska zajednica u Srbiji prošloga je petka proslavila svoj nacionalni praznik, dan rođenja biskupa Ivana Antunovića. U tome je povodu priređen niz prigodnih programa koji je okončan svečanom akademijom u Subotici i dodjelom priznanja najboljim učenicima hrvatske nastave. Počasni gosti proslave bili su hrvatski ministri Nataša Mikuš-Žigman, Gordan Grlić-Radman te srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić. Među uzvanicima je bio eurozastupnik Davor Ivo Stier, koji je ovom prigodom i nagrađen.
1: Premda se program dodjele svake godine ponavlja, ne kopni radost i oduševljenje zajednice, roditelja i gostiju uspjesima učenika hrvatske nastave u Srbiji. Na stotine ih je dobilo priznanje za iznimne uspjehe u školi, ali dva su najvrijednija.
2: Ja sam Leo Vojnić, dobila sam priznanje Crvene mašne za najboljeg učenika među srednjim školama. Planiram upisati Medicinski fakultet u Zagrebu.
1: Uz maturanticu Leo Vojnić, najvrijednije školsko priznanje Hrvatskog nacionalnog vijeća, ali za uzrast osnovnih škola, Crvenu kravatu, dobila je Marija Kujundžić, također iz Subotice.
3: Pa, pošto me zanimaju i prirodne i društvene znanosti, planiram upisati opće smjere na hrvatskom jeziku u gimnaziji Svetozar Marković, a kasnije ćemo vidjeti.
1: Priznanja su dodijeljena na svečanoj akademiji, priređeno je u povodu praznika Hrvatske zajednice, dana rođenja hrvatskog prosvjetitelja u 19. stoljeću, bačkog biskupa Ivana Antunovića. Među dobitnicima priznanja našao se i hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier zbog doprinosa obrazovanju na hrvatskom. Posredno je na preskonferenciji rekao kako je to u Srbiji povezano s politikom i hrvatsko-srpskim odnosima.
4: Ovo priznanje prvenstveno vidim kao priznanje diplomaciji, dijalogu, da se kroz sadržajni dijalog mogu rješavati otvorena pitanja, da u suradnji i sa lokalnim i državnim vlastima mogu osigurati, na primjer, djeci u Tavankutu da imaju u vrtiću obrazovanje na hrvatskom jeziku.
1: Na važnost odnosa službenog Zagreba i Beograda, pa kada je u pitanju i obrazovanje, ukazali su i ostali visoki državni uzvanici dviju država, srbijanski i hrvatski ministri vanjskih poslova Marko Đurić i Gordan Grlić-Radman.
5: Uz turbulentnu istoriju koju smo imali, koja je pominjena i koju svi znamo, osjećamo istorijsku odgovornost za budućnost, za vreme koje dolazi i za ispisivanje nekih nešto drugačijih stranica istorije. I uveravam vas da će Vlada Republike Srbije uložiti u narednom periodu dodatne napore da unapredi odnose sa Republikom Hrvatskom.
6: Usprkos slabom intenzitetu naših bilateralnih odnosa sveukupno, ali evo, u današnjem razgovoru on je rezultirao jednim novim poticajem da se pokrenu neka pitanja, otvorena pitanja koja su ostavljena rata, koja opterećuju dvije države, dva naroda, i gospodin Marko Đurić je kazao isto, iskazao spremnost za pokretanje sastanka mješovitih komisija za položaj manjine s jedne i s druge strane.
1: Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić kao domaćin skupa navela je kako se insistira da važnim svečanostima hrvatske manjine nazoče uzvanici Hrvatske i Srbije. Objasnila je zašto.
7: Moramo priznati da odnosi između Republike i Hrvatske Srbije nisu na zavidnoj razini, da govora mržnje itekako ima, da politička uključenost hrvatske zajednice u Republici Srbiji nije na zavidnoj razini, ali upravo iz tih razloga trebaju se događati susreti da bi iz godine u godinu nastajali pomaci, dogovori i da bi i s jedne strane hrvatskoj manjini u Srbiji i s druge strane srpskoj manjini u Hrvatskoj bilo sve bolje.
1: Uoči svečane akademije u Hrvatskom domu Matici u Subotici organizirana je dodjela ugovora o stipendijama studentima hrvatske pripadnosti u Srbiji. I ovdje je domaćica skupa bila Jasna Vojnić, a ugovor je uručio državni tajnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
7: Jako nam je važna potpora i podrška Republike Hrvatske i važno nam je da oni razumiju koliko nam je bitno i jezična stručnost našeg kadra i razvoj i rast djece koja će na koncu ostati i doprinositi svojim talentima ovdje u Republici Srbiji.
8: Zadnjih 10 godina svi imate priliku vidjeti zauzetost Vlade Republike Hrvatske, ne samo u materijalnoj potpori onome što ona nosi, nego i političkoj i moralnoj, prije svega u ljudskoj, u onoj koja se zove pripadnost, dakle, jednom narodu, vrijednostima koje dijelimo, i što se nas tiče zaprika nema nikakvih. Sve ono što eventualno može biti zaprika vjerojatno se događa ovdje, nekad to ni ne znamo, dakle oni su toliko samozatajni, šutljivi, ali ustrajni i bore se, i ono što dogovorimo s naše strane se ispoštuje, s njihove još više, i tako ćemo ići dalje.
1: Stipendiju je dobilo 157 studenata. Među njima su i Melisa Gađur i Nikola Vujić iz sela Tavankuta.
9: Pa znači mi mnogo, zato što pored toga živim i sama, pa mi znači da iskoristim to za školovanje, a i ovako dodatno za život.
10: Za stipendiju sam čuo još prije 3 godine kada je stigla u Srbiju. Onda smo bili dobro obavešteni, a sad već tradicionalno svake godine idemo u nju. Jako mi znači, zato što studije u Srbiji nisu jeftine. Iako smo na budžetu, ima ipak dosta troškova oko prijave ispita i ostalih stvari koje prate to. Tako da baš nam znači, puno nam pomaže.
1: U Hrvatskom domu, isti dan u istome povodu, priređeni su polaganje prisege i primitak u hrvatsko državljanstvo veće skupine pripadnika hrvatske zajednice iz Vojvodine. Rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo uručio im je ministar Gordan Grlić Radman.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Manifestacija Dani Hrvata iz Mađarske, koja se održava od utorka u Splitu, u Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu, već tradicionalno predstavlja kulturno-umjetnički program Hrvatske nacionalne manjine iz Mađarske. Organizatori su Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split i Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj, a pokrovitelj je Splitsko-dalmatinska županija. Danas se organizira predstavljanje nakladništva Kroatike i hrvatskog glasnika od 19 sati u ogranku Hrvatske matice iseljenika u Splitu, a pri telefonu je njen voditelj Ante Čaleta. Dobra večer.
2: Poštovanje vama i vašim slušateljima, pozdravljam vas u ime Hrvatske matice iseljenika podružnice Split. Radi se o jednoj multikulturalnoj manifestaciji u kojoj stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije, pri tome apostrofiram gradove Split, Kaštela i Solin, te općine Marinu i Klis, prezentiraju Hrvati Mađarske na način da imamo zastupljenost Hrvatske državne samouprave, kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha i Kroatike nakladničke kuće preko Hrvatskog glasnika. Naime, inicijativa je Hrvatske matice iseljenika podružnice Split u suradnji sa partnerima, Savezom kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije, ogrankom matice Hrvatske u Splitu, također i društvom pokojena samom jedinstvom, likovnom udrugom Emanuel Vidović iz Splita, te kulturno-umjetničkom udrugom Andrija Matija Špauk iz Marine, da pokušamo kroz taj jedan slojeviti sadržajni pristup prikazati retrospektivno identitet i narativ hrvatskog etnosa koji živi s onu stranu rijeke, sa onu stranu rijeke Drave.
1: Kod nas u Zagrebu ovdje su ovih dana vrućine. Kako vi tamo u Splitu i u okolici preživljavate? Kako to utječe na provođenje ove manifestacije?
2: Pa evo, ajmo reći da je svaki dan u opticaju između 100 i 200 litara vode za naše folkloraše, za naše izlogače, ali zapravo unatoč izazovima vrućine čini mi se da je emocija, želja vrućine postaju uistinu minimalizirana prepreka u odnosu na ono, na inicijativu, intenciju koju ova manifestacija želi i treba polučiti zapravo.
1: Dani Hrvata iz Mađarske počeli su u utorak, a traju do nedjelje. I što još možemo očekivati u ovih sljedećih tri dana?
2: Pa, apostrofirao sam riječ, dakle, retrospektiva. Zajednica sa svojim identitetom u prvom redu je navezana na riječ, na slovo. U svom predrogovoru, u jednoj prigodnoj brošuri, apostrofirao sam stihove Petra Preradovića: zuji, zveči, zvoni, zvuči, šumi, grmi, tutnji, huči, to je jezik roda moga. Dakle, okosnica čitavog događaja je jezik kao nematerijalna baština jedne zajednice. Dakle, od 23. do 28. imamo miks nekoliko različitih sadržajna kojima se prezentira identitet zajednice s naglasom u prvom redu na jezik i na folklor. Tako smo 23. imali u suradnji sa folklornim ansamblom Jedinstvom manifestaciju Šotobratstvo, gdje se kulturno-umjetnička udruga Tanat iz Pečuha predstavila na potrgovima i ulicama grada Splita. Jučer smo bili gosti kod u općini Marina, gdje je također Tanac i Kroatika prezentirali dio svog kulturnog nasljeđa identitetske baštine. Danas u Matici Hrvatskoj također imamo prezentaciju identitetske baštine Hrvata Mađarske u organizaciji Hrvatske državne samouprave i nakladničke kuće Kroatika. U subotu imamo nastup na županijskoj smotri folklora i nedjelju 28. imamo zapravo za okruženje čitave manifestacije s večernim mislim slavljem, eukaristijskim slavljem, kojeg će između ostaloga uveličati i naši sunarodnjaci iz Mađarske. Ovo je jedan, neću reći copy-paste, jer svaka identitetska zajednica ima svoju autentičnost i autohtonost, ali zapravo prije 2 godine smo imali Hrvate iz Vojvodine, pa smo prošle godine imali Hrvate iz Rumunjske i evo ove godine nam se predstavljaju Hrvati iz Mađarske, a posrefirao bi činjenicu da je Splitsko-dalmatinska županija potpisala sporazum o suradnji sa Hrvatskom državnom samoupravom u Mađarskom i zapravo ovo jest implementacija tog sporazuma, tih njegovih sastavnica kroz taj kulturno-identitetski narativ. Tako zapravo da čitavu ovu godinu imali smo i nazočnost, odnosno predstavu Hrvatskog kazališta iz Pečuha, pa smo imali prezentaciju Hrvata iz Gradišta, ove godine, sada u ovom lipnju imamo Hrvate iz Budimpešte i Hrvate iz Pečuha, da bi se onda opet pred kraj godine u Kaštelima predstavila fotografska izložba Hrvata iz Kojlofa i na taj način će zapravo 2006. godina u Splitsko-dalmatinskoj županiji posredstvom Hrvatske matice iseljenika podružnice Split bila označena Hrvatima iz Mađarske. Mi smo odlučili pokušati okupiti hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih zemalja i tako ćemo zapravo kroz nekoliko narednih godina svaku godinu staviti naglasak na neku od tih zajednica. Taj identitetska navezanost, odnosno činjenica da vas u domovini, izvornoj pradomovini ima netko čuti, da ste važan čimbenik u hrvatskom društvenom narativu i korpusu i tim ljudima zapravo daje i elan i poticaj da čuvaju baštinu, da čuvaju hrvatski nacionalni identitet unatoč izazovima asimilacije globalnog društva, ali i izazovima nacionalnih društava u kojima oni žive i egzistiraju.
1: Evo, gospodine Čaleta, zahvaljujem na razgovoru večeras i želim vam sreću u večerašnjem događaju kojeg organizirate u 19 sati u Matici Hrvatskoj u Splitu.
2: Hvala vama, evo, i pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubrevac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih, koju su postavili vođa oporbe, više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena, a od potresa je prošlo 28 sati. Predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama,

0: najprije vode, ljekova, madraca i deka.
1: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
0: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala fond za obnovu i pomoć stanovništvu.
2: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
3: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli Drago Miskijević izjavio je za Hrvatsku televiziju.
4: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan. Ali neko ovo je strašni, ovo je, ja mislim da onaj tamo je bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
5: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svim koji su uključeni u naporu spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
6: Kronika dana.
3: Dok se zapadna i srednja Europa bore sa iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za riječku, splitsku, dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak je za sve regije osim Gospićke DHMZ istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
7: Hrvatska je za sad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
8: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za riječ splitsku i dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 celzijevih stupnjeva.
7: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
8: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojaće onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
7: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
9: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9, 10 ujutro pa do 17, 18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
7: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
9: Opće slabosti, glavobolje,

0: Glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavica, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bile simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
1: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
2: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rasklađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnome mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura više od 38.
3: Inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje od subotnjeg prosvjeda, jer mjerodavni na današnjem skupu nisu uvjerili građane da je počela sanacija opasnog otpada. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Građanima ni danas nisu predočene analize otpada, ni analiza tla, unatoč tome što je na konferenciji sudjelovao institut koji je te analize radio. Iz Ministarstva zaštite okoliša pak poručuju da je sanacija odlagališta PPK Velebit počela o trošku države, te da voda i zrak nisu onečišćeni. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odbora potpiše protokol o pregovaranju, a najasnije će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
4: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
5: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
3: Maturanti su jutros pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
6: Nije bilo toliko teško, smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
7: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
8: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
9: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
3: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teorijskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Rokičić.
10: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajat će 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
11: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoć u punjenju vreća i sve što treba.
10: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
12: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
10: Svi će civilni ročnici tijekom ta tri mjeseca imati pravo na dva slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
13: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
10: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
3: U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26 koja se u našoj zemlji održava do trećeg sljedećeg mjeseca na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo, prikazane su sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Nije Skladnić.
14: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektnom.
15: To je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda u kojem su osim broda obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su pokazali da je nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli u ispunjenju planiranih zadaća.
14: Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put, napomenuo je zapovjednik HRM-a komodor Damir Dojkić govoreći iz čega se sve pucalo.
16: Iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. 6 brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara istovremenim gađanjem na dvije različite mete i zadnja aktivnost gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
14: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić te je zadovoljan viđenim. Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26 koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi.
3: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
17: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
18: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć u Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
19: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu evropskom putu i stvorili nove prilike za ulaganja i rast. a sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
2: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
3: Ukrajinski predsjednik Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju ukrajinskih snaga protiv Rusije. Navodi se da Kijev tako želi pojačati vojni pritisak na ruske položaje u nekoliko smjerova. Odluka je donesena nakon sastanka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
2: U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama, više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
20: Kronika dana.
2: Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u Dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
3: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
21: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70 tisuća lovaca, 3 tisuće lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
22: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
3: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor, u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Australije i SAD-a. Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesta unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. Pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđeosku poruku te da slijede Gospin put koji je bio put ljubavi. Poslušamo poruku jednog vjernika.
23: Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti.
3: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
24: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Izabranici Slatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
26: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
27: Ostaćemo naravno u sistemu kojim igra. O kojim smo igrali, neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti. Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defanzivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava Livaković, mi moramo spriječiti prije toga prevenciju napraviti. To ne radimo i tu nismo dobri u tom bloku, u tom reposjedu. Kad loptu izgubimo, ne reagiramo na vrijeme, ne reagiramo brzo, pustimo da protivnik ima vremena i prostora da nam da tu dugu loptu, što nas je neko puta ubilo protiv Paname. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji. Evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pritisak, će biti lakše.
26: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
0: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strijelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
24: Jamajčanin Rajindra Campbell, pobjednik je memorijala Ivana Ivančića. Natjecanje u bacanju kugle pokraj zagrebačkih fontana u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Natjecanje je pratio Mateo Novaković.
1: Drugog dana 76. izdanja Borisa Hanžekovića na zagrebačkim fontanama održano je tradicionalno natjecanje u bacanju kugle. Pobjednik 12. memorijala Ivana Ivančića je Jamajkanac Rajindra Campbell hicem 22 metra i 44 cm, što mu je osobni ali i nacionalni rekord. Drugo mjesto s 22-21 pripalo je Talijanu Leonardu Fabriju, dok je treći s hicem 21-43 bio Novozelanđanin Tom Walsh. Sutra je na stadionu Mladost na rasporedu završnica memorijala s početkom u 18 sati.
24: Petra Marčinko izborila je polufinale trenutoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.
25: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
5: I tijekom četvrtka je u našoj zemlji prevladavalo sunčano. Ponegdje je bilo umjerene na oblake, a rano ujutro u Istri i mjestimične kiše. Vjetar je u unutrašnjosti bio uglavnom slab. Na Jadranu je u jutarnjim satima puhala slaba i umjerena bura. Podnovi lebitena udara je jaka, a od sredine dana zapuhao je ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperatura je zraka tijekom poslije podneva porasla do najviših vrijednosti između 30 i 36 celzijevih stupnjeva u većini krajeva Hrvatske. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, a u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinu. Vjetar većinom slab na kopnu. Na moru u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će u kontinentalnim predjelima između 15 i 20, a na Jadranu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša se dnevna temperatura predviđa u većini krajeva naše zemlje sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
25: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
4: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
2: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
4: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
2: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
25: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Grad Zagreb uvodi strože mjere žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
1: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin službeno je završio svoj zastupnički mandat nakon 34 godine neprekidnog rada u Hrvatskom saboru. Kao predstavnik talijanske nacionalne manjine biran je 10 puta. Posljednjih 9 godina obnašao je i dužnost potpredsjednika sabora. Njegovo mjesto preuzima Marin Korva, predsjednik Talijanske unije, koji je danas prisegnuo pred predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. U Vrsima je završila jubilarna 5. manifestacija Dani pomorstva, posvećena pomorcima i bogatoj pomorskoj tradiciji toga kraja. U sklopu završnog dana održana je svečana akademija Udruge pomoraca Sveti Nikola, a na svečanosti je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Ovdje ima neke simbolike. Kažem ovo mjesto. Mislim i na Vrsi, mislim i na Nin, mislim i na Privlaku i na Zaton. Ovo je nekakva zipka hrvatskog identiteta i povijesti, nije jedina. Znam da beba ne može biti u više zipki, ali je jako važan prostor. Ovo je mjesto preko puta Grgura Ninskog. Ovo je mjesto koje poziva na putovanje, na daljinu. A na putovanje se odvažuju znatiželjni i inteligentni ljudi.
0: Vijesti. U Međugorju se obilježava 45. godišnjica događaja koje vjernici nazivaju Gospinim ukazanjima, kada je prije 45 godina šestero djece izvijestilo da im se na brdu blizu mjesta ukazala Gospa. Taj je događaj koji je u početku izazvao nevjericu i znatiželju, Međugorje pretvorilo u jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. U povodu obljetnice

0: Sport.
1: Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
2: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i na večer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Baš prvi.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na gotovo 200, a toliko ih se i smatra nestalima. Ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. Proglašeno je izvanredno stanje, a domaćim spasiocima pomoći će i spasilački timovi iz nekoliko zemalja. Svijet šalje humanitarnu pomoć i izražava sućut. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođa oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, ljekova, madraca i deka.
1: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
3: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
0: Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Ukrajina ostvarila napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
4: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu.

0: prema slobodi.
1: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
2: Vijesti.
1: Zapadnu Europu pogodio je snažan toplinski val koji je donio rekordne temperature i ozbiljne posljedice u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviša do sad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord s 36,1 stupnjem. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola. Zbog velikih vrućina ima i poremeć u prometu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a njegov vrhunac očekuje se u nedjelju i ponedjeljak, kada će u gotovo cijeloj zemlji vrijediti crveni meteo alarm zbog vrlo visoke opasnosti za zdravlje. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
1: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
4: Imamo jedan veći požar na području Dubrovačko-neretvanske županije. To je požar prije par dana koji je došao iz Crne Gore. Trenutno su na terenu vatrogasne postrojbe Dubrovačko-neretvanske županije i DVD-i. Interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik. Tijekom danas su djelovala dva protupožarna zrakoplova Kanader. Mi imamo ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju, pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
2: Vijesti.
1: Oko 50 ročnika s prizivom savjesti 17. kolova započinje tromjesečnu obuku u Jastrebarskom, a istodobno se pokreće i program civilnog služenja vojnog roka koji uključuje obuku iz civilne zaštite i sustava 112, prve pomoći i djelovanje u krizama. Evo što su o cilju osposobljavanja te praćenju angažmana ročnika tijekom obuke rekli Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite te voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
5: Cilj je prvenstveno da imamo obučene građane koji su spremni reagirati ukoliko treba u slučaju velikih nesreća i nepogoda.
6: Pratit će se naravno uvijek njihovo ponašanje, zalaganje i tako dalje. I samim time mi ćemo isto vidjeti koji su, ajmo reći, angažirani ročnici, da ćemo im pružiti mogućnosti i dalje usavršavanja i svega ostalog.
2: Sport.
1: Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
7: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Oni su stvarali plasman, imaju 4 boda, igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije.
7: U posljednjem kolu skupine E, Ekvador je pobjedio Njemačku 2-1, a obala Bjelokosti Curaçao 2-0. Šestnestinu finala izborili su Njemačka i obala Bjelokosti, Ekvador je treći, a Curaçao je završio svoj nastup na svjetskoj smotri.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim

0: rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
1: Vremenska prognoza.
2: Slaba i umjerena bura, dan ju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20.

0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.